Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Соколь, с тобою по

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: О, бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Ви стояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: всіх надто красива.
1: Той день, нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
3: До рідної домівки у село Тартак на щиті повернувся відважний син України Михайло Гаврильчин. Радехівщина також у скорботі. У Запорізькій області загинув старший солдат Роман Костюк. Депутати Сокальської міської ради прийняли програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території громади, а також прогноз бюджету територіальної громади на 2027-2029 роки. У Шептицькому внаслідок пожежі загинув чоловік. У Балтській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Та в ДЮСШ Соколяни відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування.
2: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
3: У вівторок, 29 вересня, в останнє до батьківської домівки у рідне село Тартак повернувся відважний син України, воїн Михайло Гаврильчин, який віддав найдорожче своє життя за мирне небо над кожним із нас. Воїн стояв на захисті територіальної цілісності та свободи України, сумлінно виконував свій військовий обов'язок і до останнього залишався вірним присязі. Громаду просили гідно зустріти свого героя у селі Жовтанці біля храму Успіння Пресвятої Богородиці, біля храму Миколая у Кам'янка-Бузька та у селі Руда Сілецька, після чого похоронна процесія відправилася до рідної домівки захисникам, де провели панахиду. Після траурний кортеж попрямував до храму усікновення чесної глави Івана Хрестителя у селі Сілець, аби за упокійній молитві згадати відважного воїна та випросити у нього вічний спокій. Нагадаємо, Михайло Гаврильчин народився 11 липня 1986 року у селі Тартак Шептицького району, був призваний на військову службу на посаду стрільця снайпера 3-го десантно-штурмового відділення 2-го взводу 5-ї штурмової роти та 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. Та війна нещадна. Рідні отримали страшну звістку про те, що 26 квітня минулого року Михайло Гаврильчин загинув поблизу населеного пункту Локня Сумської області у бою за Україну, її свободу та незалежність. Поховали воїна на місцевому цвинтарі у сільці. У вівторок, 29 вересня, у Добротверській громаді оголошено День жалоби. Радехівщина також у скорботі. Загинув житель міста Радехів старший солдат Роман Костюк. Воїн проходив службу в кулеметному взводі піхотної роти, піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня цього року в Запорізькій області. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам захисника. Радехівська міська рада та вся громада розділяє біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями і побратимами героя. У цей важкий час висловлюють слова підтримки та щиро співчуття усім, хто знав, любив захисника. Про час та місце зустрічі кортежу з тілом полеглого воїна та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і слава герою.
2: До інших тем.
3: У вівторок, 29 вересня, о 7 годині ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Шептицькому. З квартири на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку йшов дим. Прибувши на місце, рятувальники виявили сильне задимлення у квартирі на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час розвідки вони виявили в квартирі тіло власника 1948 року народження. Також горіло ліжко площею 1 квадратний метр. До ліквідації пожежі залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки. Причини та обставини пожежі встановлюють фахівці. Про прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки з цього питання на крайній сесії Сокальської міської ради був заслуханий начальник фінансового управління Василь Ковальчук. Та перш ніж йому надати слово, головуючий Сергій Касян закликав до трибуни Надію Дячук, яка відповідає за адміністрування місцевих податків на території Сокальської громади через структуру головного управління Державної податкової служби у Львівській області.
4: Шановні колеги депутати, при обговоренні цього питання на
0: бюджетній комісії у нас виникало багато запитань по податках. Бачили, ми запросили сюди на сесію міської ради Надію Степанівну, яка саме відповідає в нас адміністрування місцевих податків. Тому я надам їй слово, щоб вона відповіла на ваші запитання.
4: Проводимо нарахування по земельному податку звірка, мінімальне податкове зобов'язання, податок на нерухоме майно, нежитлове, житлове. Я так розумію, стоїть питання у нас по основному по місцевих податках, це є в першу чергу заборгованість. Заборгованість виникає після вручення податкових повідомлень рішень. Також є, я так розумію, проблемне в нас оце пільгування податків. Це в тому плані, коли вони є мінімальне податкове зобов'язання, коли є пільга. Тобто є в нас такі, що якщо є суб'єкт, наприклад, на спрощеній системі, там четверта група чи єдиний податок, воно пільгується. МПЗ пільгується в будь-яких випадках, коли здане в оренду, коли є зареєстровано в державному реєстрі речових прав. Якщо платник перебуває там, є різні види там на загальній системі, значить земельний податок не пільгується. Трохи воно в нас путається і виникають наслідок того заборгованості.
3: Щодо залишків несплачених сум, то доповідачка не на всі поставлені запитання змогла дати чітку відповідь, адже це потрібно було перевірити у комп'ютері, а так просто вона сказати не може.
4: Потрібно дивитися в комп'ютер. От я говорила старостою Жирківської сільської ради. Я так розумію, воно може тягнутися з 21-го року, з 20-го року. Отих 3 гривні, 5 гривень. Оце є таким проблемним, але то ми мусимо з'ясувати в телефонному режимі, чи потрібно під'їхати. В разі якоїсь звірки, я би попросила фермерське господарство, деякими ми комунікуємо, не маю що сказати. Але бачите, що є така проблема, що люди звертаються, що є нарахування. Я вас дуже прошу, пишіть навіть і від себе ті листи, пишіть ідентифікаційний номер, пишіть прізвище, ім'я, по батькові, пишіть площу і пишіть дату укладання договору. Маєте можливість, додайте нам витяг, ми там і звіряємо. Ну є великий обсяг. Є один інспектор, який має, наприклад, 2 територіальні громади. От Сокальська громада, ми по середньому формуємо 18 тисяч тільки податкових повідомлень рішень по землі. Плюс мінімальне податкове зобов'язання. Це одна та сама людина робить. Там десь теж порядка 4-5 тисяч є податкових.
3: Також доповідачка наголосила присутнім, якщо людина йде на пенсію, то це той час, коли потрібно докупки зібрати усі необхідні документи.
4: Дуже попрошу старост, принаймні, наголошувати. Якщо людина йде на пенсію, наголошуйте, збирайте в себе, якщо можна, ті пенсійні. Хай людина пише заяву, що я от з такого-то числа є пенсіонером там за віком. Перша, друга група пільгується. Я думаю, ви знаєте, напевно, третя не пільгується. Збирайте ті заяви, намагайтеся передати, принаймні фінуправління, якщо вам так зручно. Я вже сама заберу з того фінуправління, якщо можна. Люди приїжджають, дуже масово люди приїжджають. Ми в день розписуємо до 80 заяв. Люди масово їдуть і масово виясняють.
3: Що стосується мінімального податкового зобов'язання, то як наголосила Надія Дячук, яка відповідає за адміністрування місцевих податків на території Сокальської громади, блуд почався ще у 2022 році, коли більшість людей не знали про зобов'язання, і саме в той період сформувалася велика кількість боргів за попередній рік.
4: З тим мінімальним податковим зобов'язанням воно напуталося, воно почало формуватися в 2022 році, за 2021 рік. Напевно, люди ще того не знали, є дуже велика кількість боргів з 2022 року. Того. Ми почали роздавати, напевно, в 2023-му вже так посилено роздавати ті МПЗ. І може в когось за то виникає така заборгованість по МПЗ. Але дуже вас прошу, наголосіть людям, хай вони обов'язково якось то звірять, якомусь порядку. Тому що ми самі трохи щось носимо пільги, я не маю що сказати, ну, але не в цьому обсязі, бо дуже багато платників.
3: Загалом, за словами доповідачки, окрім Сокальської громади, вони охоплюють ще Радехівщину. Четверо інспекторів працює із близько 100 тисяч платників місцевого податку. Голова комісії з питань бюджету соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Світлана Кцьонжик поцікавилася.
5: Ми навіть на бюджетній комісії це обговорили, що ми чітко визначили, що я, наприклад, є платник того податку. Ми зараз у земельній говоримо, є певні терміни. Я, наприклад, ще не маю в себе ні квитанції, що може зайти до себе в кабінет податковий. Ну, отеста, ви маєте можливість, перше, так, і ми трошки це розглянемо, хтось піде, може зайде до старости, хтось зайде до фінуправління, хтось зайде в свій кабінет, щоб люди мали вже доступ, бо кажуть, що нічого не прийшло, нічого не знаю, а потім ніби. Як люди будуть мати інформацію, то ми зараз маємо чи ефір, їм трошки розказати, де вони за тим мають звернутися, щоб це поплатити, це ніяк таке не знати. Дякую.
4: дивіться, наприклад, ми комунікуємо з іншими територіальними громадами, вони мають якусь програму. Петрович мені каже, що ви теж вже маєте якусь програму, що вони можуть зайти в телефонному режимі то побачити. Я не знаю, ну ми передаємо на фінуправління є борги, передаємо їм заборгованість. Ну я не знаю, ну куди ще можна. Ну електронний кабінет, як ви наголошуєте, ну як ще можна людині доказати? Десь в Приватбанку тепер появляється, до речі, в Приват24 появляється нарахування. Так, якщо є клієнтами, люди є клієнтами банку. Ну інакше мусить люди на тоді звертатися в такому випадку.
3: Перший заступник міського голови Микола Пасько детальніше розповів про програму, якою можна скористатися при перевірці наявного боргу.
6: Задійснюється телефон на сайт міської ради. Є, називається система платіж, кнопочка. Заходити на ту систему платіж. Там треба заповнити прізвище і ім'я по батькові, 5 перших цифр свого ідентифікаційного коду. Після того за базою податковою відкриється по прізвищу, по ідентифікаційному коду відкриється вся інформація по заборгованості у вас. Більше того, там можна сплатити через ту систему. І вам згенерує платіжку, по якій ви зможете оплатити свою заборгованість. Ви, не виходячи з тої системи, будете мати можливість або через електронний банк заплатити, або в інший спосіб, якщо ви хочете роздрукувати, ви можете цю платіжку взяти, роздрукувати і прийти в банк. Хто не має доступу, заплатити через банк. Тобто всі можливості електронно, фізично прийти і в банк погасити цю заборгованість.
3: Голова комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та природокористування, розвитку територій, інфраструктури, архітектури та будівництва депутат Ігор Хом'як також запропонував.
7: Прохання би було міської ради от зробити таке повідомлення, і щоб його включили по радіо Сукай декілька разів. Роз'яснення людям. Не всі люди мають телефони отакі. Ще є люди, які мають кнопкові телефони, і які вони ну просто не хочуть користуватися такими телефонами, по тому що є похилого віку, є десь які, може, не вміють розбиратися в тому, і він їх не заставляє. То прохання би було порадіо Сукай зробити об'яви і мати списки по старостинських округах.
3: Депутат Володимир Пограничний звернув увагу, що не кожен зможе відразу розібратися.
8: Там розібратися, наприклад, є розрахунки з бюджетом, де власне якраз і податкові зобов'язання, чи є борг, чи нема боргу.
4: Та я б не сказала, там пише стан розрахунків. Заходити нараховано надміру сплачені, це є переплата.
8: Треба заходити і дивитися конкретно по кожному виду.
4: То нормально, так ми заходимо і у програмі, воно підтягує із програми, розумієте? Та там не є так проблемно, просто то треба сісти і розібратися.
8: Складно розібратися досвідченим користувачам, а тим, хто туди заходить там раз в рік, то я думаю, що це майже не рано.
3: Далі присутні перейшли до запитань та відповідей щодо питання порядку денного про прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки.
9: Мова є по даному питання, а не задати прошу, а наскільки збільшується прогнозування, що на наступний рік міській раді, скажімо, будь ласка, і які мої
10: статті? Дані цифри наведені в додатку 6 та додатках 7.
9: Бачу, я хто каже, всі читали. Хто читав додатки 6-7?
10: Це є додатки до даного прогнозу. Тому Сокальській міській раді, як головному розпоряднику коштів, у 25-му році по звіту було засвоєно 146 мільйонів 807 тисяч гривень. 26-й рік затверджено при бюджеті 128 мільйонів 31 тисяча гривень. На 27-й рік 144 мільйони 824 тисячі гривень. 28-й рік 155 мільйонів 590 тисяч гривень. І 29-й рік 164 мільйони 943 тисячі гривень. Якщо взяти саме державне управління, то по загальному фонду на 25-й рік засвоєно 47 мільйонів 243 тисячі гривень. 26-й рік затверджено при бюджеті 54 мільйони 200 тисяч гривень. 27-й рік 58 мільйонів 344 тисячі гривень. 28-й рік 62 мільйони 720 тисяч гривень. І 29-й рік 66 мільйонів 420 тисяч гривень.
3: Головуючий Сергій Касян депутатові Олегові Кожушку також доповнив щодо його запитання, яке він задав начальнику фінансового управління Василеві Ковальчуку.
0: Олег Васильович, не можу не зреагувати, але Сокальська міська рада на протязі всіх 5 років, коли в рейтингах є 9, 8, 6 по видатках на заробітну плату на одного мешканця. Хочу сказати, що зараз вже буде відчуватися кадровий дефіцит в органах місцевого самоврядування. Ігор Володимирович, прошу.
7: Пане Василь, я хотів запитати, по яких критеріях ви визначаєте найбільших платників податків бюджету утворюючих? Може, це не моя справа, але я не можу не вступитися за свого колегу, товариша по роботі, Олега Антоновича. Це людина, яка в своєму житті надала, напевно, віддала найбільше в цей розвиток сільського господарства. І я читаю, найбільше бюджету утворюючі господарства – це є ВГ-Юсипівка, ТОВ «Прив'ятича Агроком», ну, «Екуфер», може, так і є, ФОП «Галушко». А де «Білий стіг»? Я би просив, розумієте, це більше реагувати. Це є люди, які роблять дійсності той бізнес і ту Сукальщину прославляють кровом. Зверніть увагу, і це я вже бачу не першу сесію. За якими критеріями це визначати?
10: Дивіться, дані вибрані з програми, сформовано платників податку в розрізі і по найбільших сумах визначено. Можливо, тут далі в розділі інші включається «Білий стіг».
7: Я питаюся іменно по цьому питанні.
0: Ігор Володимирович, можна мені відповідь? Я роблю свою презентацію чи по громаді, чи відповідним чином відповідаю як найбільші платники податків, я завжди згадую агрофірму «Білий стіг».
7: Сергій Васильович, я до вас запитання задавав. Я хочу запитати, невже «Білий стіг» має платити менше податків, як Юзефівка, Ніфов, там, Демчишин, Поп'єрмін, Попштокало, ось таке питання. Це не питання того, є фірма, про яку говорить вся область, тільки крім Сукальської міської ради.
0: Я погоджуюся з вами.
3: Питання виявилося дискусійним, тому депутати запропонували перейти до конструктивності. Так як запитань більше не було, питання поставили на голосування.
0: Запитань немає.
11: Пропозиція дати нам до кінця сесії інформацію про сплату податків, ПДФО, земельний податок і єдиний податок по всіх підприємствах, хто максимально. Що ми бачили, хто тільки запустив податок?
12: На слідчу сесію.
0: Роман Миколаївич, ми підготуємо то на слідчу сесію, якщо по ваших. Вона буде
11: інформацію про те, що ви бачили гідно.
0: Я єдине, що можу попарити сказати, що після Західного Бугу, яке сплачує понад 30 мільйонів, фірма «Білий стік» є на другому місці по сільськогосподарських підприємствах. Вона сплачує більше 5 мільйонів гривень. Шановні колеги, ставлю даний проєкт рішення на голосування. Цілому. За 22 рішення прийнято. Переходимо до обговорення питання затвердження програми фінансової підтримки забезпечення діяльності офіцерів-рятувальників.
3: Зазначимо, в ході засідання 82-ї сесії Сукальської міської ради депутати розглянули більше 50 питань порядку денного. Серед головного обранцям не вистачило відповідної кількості голосів, щоб проголосувати за внесення змін до показників бюджету на 2026 рік. 13 за, 4 утрималися та 5 не голосували, рішення не прийняте. В роботі засідання брали участь 22 депутати, водночас присутні затвердили. Програму фінансової підтримки для забезпечення діяльності офіцерів-рятувальників громад головного управління ДСНС України у Львівській області на 2026 рік, 21 за. Програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Сокальської міської територіальної громади на поточний рік, 18 за. Внесли зміни до програми підтримки розвитку пріоритетних видів спорту у Сокальській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки, 18 за. Рішення прийнято.
2: Продовжуємо випуск новин.
3: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Белзької міської ради. Серед основних питань, які розглянули присутні, це заходи щодо виконання національного плану дій «Жінки, мир, безпека» на період до 2030 року, порядок надання допомоги на поховання окремих категорій осіб та визначення її розміру, результати електронного аукціону щодо об'єкта оренди вбудованих нежитлових приміщень номер 678 частини 1 загальною площею понад 42,5 квадратних метри у селі Ванів, оновлений єдиний об'єкт портфель Белзької територіальної громади, питання обліку найпростіших укриттів на території громади та зміни у складі комісії з питань захисту прав дитини. Кожне з цих питань має практичне значення для життєдіяльності громади, забезпечення соціальної підтримки мешканців, безпеки та належного функціонування місцевого самоврядування, написала Белзька міська рада. Шептицька громада отримала спеціальну відзнаку за системність і якість оприлюднення відкритих даних на форумі цифрових лідерів у Львові. Захід об'єднав більше 180 експертів, представників громад з усієї України за високим рівнем відкритості. Щоденна системна робота фахівців громади, зокрема головної спеціалістки відділу цифрової трансформації Наталії Костенко. Учасники форуму цифрових лідерів також обговорили розвиток цифровізації та відкритих даних на рівні громад і регіонів. 1 жовтня у Сокалі в дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування. Запрошують учнів, батьків та випускників. Початок о 15-й годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію «Раді Сокаль» в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».
1: Відчуй ритм світобудови.
12: Ранок на Радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
12: Ранок на Радіо Сокаль.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала Вікторія Кручкевич, учениця 9 класу загальноосвітньої середньої школи перших-третіх ступенів Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва, вихованка гуртка «Історичне краєзнавство». Щоб розповісти про Артема Валерійовича, не вистачить часу, аркушів, паперу та газетних шпальт. Можна розказувати багато, як про людину, як про побратима. До того ж, не в минулому часі, а в теперішньому. Смерть не може примусити нас перестати його любити і поважати. Так, про полеглого героя-воїна Артема Гегешка розповідає побратим із позивним «Гец». Артем, будучи родом з Донбасу, продовжує побратим, у березні 2020 року приєднався до добровольчого батальйону «Айдар» та вирішив присвятити своє життя військовій справі та збереженню державного суверенітету та територіальної цілісності України, так, як для нього це було справою честі. У ході боїв за незалежність України мав поранення, але, не дивлячись на втрату здоров'я, повернувся до військової служби, демонструючи вірність військовій присязі та силу духу українського воїна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Гегешко Артем Валерійович народився 25 грудня 1991 року в селі Новоандріївка Волноваського району Донецької області у сім'ї Лілії та Валерія Гегешків. У 9-річному віці юний хлопчина втратив свого батька. Залишився напівсиротою з мамою та бабусею, після чого життя Артема стало не зовсім юним та дитячим. Мама героя Лілія пригадує: коли друзі Артема бігали у футбол та відпочивали, син усіма силами підтримував та допомагав у полі, по господарству, їздив на базар продавати молочні продукти та власну вирощену продукцію. Життя було зовсім не дитячим, але при цьому він завжди був веселим, усміхненим, життєрадісним, мав багато друзів, завжди приходив усім на допомогу, дуже любив тварин, займався риболовлею та любив швидкість. Як вже мовилося, юнак дуже швидко змушений був подорослішати. Після закінчення школи вступив у Волноваське ПТУ на спеціальність тракторист-машиніст. Під час навчання позаурочно працював у місцевому колгоспі. Вже опісля отримання фахової освіти тут і працевлаштувався. Незабаром був призваний на військову строкову службу, яку проходив у місті Бровари Київської області. Опісля у 2010-му повернувся на попереднє місце роботи, де пропрацював неповних 10 років. Як пригадують рідні, за цей час отримав багато подяк та грамот за сумлінну працю та високий професіоналізм. Встиг побувати у багатьох куточках України, щоб закохатися у рідну землю ще дужче і стати її вірним сином-захисником. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 31 березня 2020 року Артем Гегешко добровільно підписав контракт та вступив на службу у добровольчий батальйон «Айдар» для того, щоб захищати свою домівку від загарбницької навали. перебуваючи на передових позиціях, воїн особистим прикладом завоював авторитет у особового складу мінометної батареї та у старших командирів. Для молодшого сержанта Артема постійний артилерійський та стрілецькі обстріли з боку противника не був перешкодою для керування автомобілем для під'їзду до своїх позицій, щоб врятувати своїх побратимів від загибелі. Під час оборонних боїв знаходився на передових позиціях оборонної лінії зіткнення напрямку головного удару бандитських незаконних збройних формувань та підрозділів армії Росії в умовах, пов'язаних з ризиком для життя, не втрачаючи керування підрозділом. З початком активної фази збройної агресії Росії особисто брав участь у всіх військових операціях, де були задіяні підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». 3 березня 2022-го в районі населеного пункту Розівка Запорізької області потрапив оточення противника та вступив у стрілецький бій з переважаючими силами ворога. Тоді, завдяки набутим навикам та вмілим діям, зміг з іншими військовослужбовцями відбити атаки противника, знищивши розвідгрупу ворога. Буквально за кілька місяців, вже в липні 22-го, під час виконання завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області, мінометний розрахунок потрапив під ворожу артилерійський обстріл, де відбулося пряме влучання в бліндаж. В цей час відбувся прорив піхоти противника. Артем, не вагаючись, сів за кермо автомобіля та під обстрілами доїхав до позицій, вивіз своїх побратимів, які вже не мали змоги відбивати наступ противника, у безпечне місце, врятувавши їх від загибелі або полону.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались, відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною тало. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець, ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Героїзм воїна засвідчують побратими, ті, хто стояв поруч у хвилини між життям та смертю. Вони – живі свідки істини про подвиги Артема, завдяки якому вони живі. Так, в кінці серпня того ж 22-го в районі населеного пункту Миколаївка Донецької області при заміні розрахунку гармати Д-30 відбулося пряме влучання в бліндаж. Тоді загинуло 8 побратимів та 7 отримали поранення. Дізнавшись про таку біду, Артем через 15 хвилин був на місці та надавав першу медичну допомогу тим, хто потребував, та вивіз поранених і передав медикам. І так кожного дня. Впродовж вересня 22-го по 4-6 разів на день підвозив БК на позиції, від яких російські війська знаходилися на відстані 500-600 метрів. Дорога постійно обстрілювалася противником. Але завдяки героїзму Артема вчасно підвозилися боєприпаси, що і дало можливість відбити багато штурмів ворога. А на початку 23-го в районі населеного пункту Часів'яр Донецької області воїн евакуював з поля бою тяжко пораненого побратима, вчасно довіз до стабілізаційного пункту та передав медикам. Ще одне життя було врятоване Артемом. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Тоді ж, на старті 23-го, перебуваючи на ротації та отримавши відпустку, Артем приїхав у Сокаль на запрошення волонтерів. Додому повернути не зміг, бо дім перебував під окупацією. Так, прийшовши на стрижку та зачіску до Сокальського професійного ліцею, де і познайомився із майбутньою дружиною Галиною. Знайомство з майбутнім. Це така мить, яку не передати словами. Говорить вже сьогодні молода вдова. Все відбувалося швидко, пригадує. Погляди, думки, розмови, щось таке рідне і однакове. Прогулянки містом, приємні зустрічі, кава, розмови і розуміння того, що це твоя половинка, з якою хочеться бути поряд. Так і розпочалася історія кохання. Переписки, зустрічі, розмови, знайомство з донечкою. Так швидко пролетіли щасливі дні у відпустці. І знову схід. Війна. Пекло. Обійми, ніжний погляд, кохане голубих очей, як небо. Сльози, прощання і ті слова. Я буду завжди з тобою. 4 місяці чекання дзвінків, листування, відео, час страху, переживання, сліз та безбежного кохання, планів на майбутнє. Травень 23-го – найщасливіший і незабутній в цьому житті. Зустріч, одруження з коханим. тоді 10 днів найщасливіших такого короткого подружнього життя проминуло як одна мить. І знову розлука. Знову життя у чеканні, молитвах, життя онлайн. І короткі, але такі особливі зустрічі під час відпусток. Святвечір у рідному колі сім'ї. Пізнання галицьких традицій. Разом з дружиною приготування страв на різдвяний святвечір. Коляда, день народження. У колі рідних та друзів. Моменти, які ніколи б не закінчувалися. Новий рік у колі сім'ї. Розмови і знову плани на майбутнє. Свій дім із садом біля річки. Тут, на Західній Україні, яка стала найріднішою домівкою з коханою. Маленький собачка Підбульчик мріє про збільшення сім'ї, бо є донечка, а ще треба синочка. Ці дні, на жаль, так швидко минали. 17 місяців і 24 дні нашого найщасливішого спільного життя. Згодом скаже дружина Галина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Артем – це людина про тепло, розуміння, підтримку, ласку, щирість, вірність. Це та людина, яка випромінює світло і тепло. Люблячий син, коханий чоловік, вірний друг. Такий, як він, немає. Так говорять його побратими, які завдячують своїм життям. Пригадуючи травень 23-го, їхавши на позицію з чотирма військовослужбовцями для зміни розрахунку, потрапив під обстріл касетних боєприпасів, після чого автомобіль зазнав пошкоджень. Пробиті 4 колеса. Артем під обстрілами зумів вивести побратимів в безпечне місце та знову зберіг життя військовослужбовців. Червень того ж 23-го. Під час ворожого артилерійського обстрілу позиції мінометної батареї відбулося влучання в погріб та обвал укриття, під завалами якого знаходилося 5 військових. Не пройшло і 2 хвилин, як Артем Валерійович в повному військовому спорядженні сидів за кермом свого автомобіля і давив з усіх сил педаль газу, щоб швидше доїхати та врятувати життя своїх побратимів. Приїхавши на позицію, допоміг хлопцям вибратися з-під завалів та надав першу медичну допомогу і знову вивів побратимів під обстрілами в безпечне місце. І таких історій, про які з вдячністю за врятоване життя розповідають побратими, безліч. Однак іронія війни безжальна. Забирає власне життя, коли спішиш на допомогу іншим. 2 липня 2024 року, близько 20-ї години, під час підвозу БК на вогневу позицію першої мінометної батареї відбулося влучання дрону камікадзе в автомобіль, яким керував Артем. І серце його зупинилося назавжди.

0: світлій пам'яті героя Артема Гегешка присвячується. 1991-2024. Назавжди 32. І хто зна, можливо, в цьому і полягає парадокс справжнього героїзму. Воїн може не встигнути врятувати себе, але продовжує жити у десятках сердець тих, кому колись подарував шанс на життя. Схиляємо голови у вдячності перед воїном Артемом, який до останнього тримав над нами і над Україною небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Середа, 30 вересня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. РФ атакувала Україну цирконами і балістикою. Знешкоджено 5 ракет і 155 дронів. Ракетно-дронова атака на Київщину забрала життя дитини. Україна просить ЄС використати активи РФ для покриття дефіциту у 78 мільярдів доларів. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Росія у ніч на 30 вересня запустила по Україні ракети «Циркона», балістику та 188 дронів. Збито та знищено 5 ракет і 155 безпілотників. Про це повідомляють Збройні сили України. За даними повітряних сил Збройних сил України, у ніч на 30 вересня противник атакував протикорабельними ракетами «Циркон» та «Онікс» із Курської області Російської Федерації, балістичними ракетами «Іскандер-М», «Ц-400» із Воронезької та Брянської областей Російської Федерації та 188-ма ударними БПЛА типу «Шахет». 86 із них були реактивними, а також дронами типу «Гербера» та імітаторами типу «Пародія». Атака РФ йшла із напрямків Орел, Мілерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації, тимчасово окупованого Донецька, Гвардійського та Чауди, що у Криму. Основний напрямок удару – Київщина. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною було збито чи подавлено 160 цілей, а саме 5 балістичних ракет та 155 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. Київщина у ніч на середу 30 вересня зазнала ракетно-дронової атаки. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку врятували трьох людей, серед них дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка – травму ноги. На жаль, під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять деблокування, констатував Ткаченко. Він додав, що в Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житлових будинках та гаражах, також пошкоджено скеління. У будинках у Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складських приміщення, там виникла пожежа, також зафіксовано наслідки атаки на об'єктах інфраструктури у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. На місцях працює відповідні служби, резюмував голова Київської ОДА.
1: До подій у світі.
2: Україна закликала Європейський Союз залучити заблоковані російські активи, щоб допомогти закрити фінансовий та військовий дефіцит країни наступного року, який може сягнути 78 мільярдів доларів, якщо союзники не збільшать свої внески. Про це повідомляє Євроньюз. Зазначається, що міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з представниками міжнародних донорів та фінансових установ у Брюсселі закликав партнерів ухвалити рішення щодо заморожених російських активів. Нам потрібно, щоб наші друзі, наші європейські політики були достатньо сміливими та зробили деякі сміливі дії. На жаль, війна триває довше, війна важча, і нам потрібна забезпечити певне вирішення питань заморожених російських активів, аби надати інші засоби для виживання, сказав Марченко. За його словами, використання російських активів було б як практичним, так і справедливим рішенням для покриття надзвичайних витрат України на воєнний час, захисту її боргової стійкості та забезпечення відповідальності Москви за агресію. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Ну, ми продовжуємо прогнозом погоди 9 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 12 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря зупинилася на позначці у 85 пунктів. Вітер південно-східний 2,5 метра за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним та безхмарним, також минеться без опадів. Дещо схоже синоптичної картини слід очікувати завтра, у четвер, 1 жовтня. Незважаючи на похмурий ранок, хмари відступлять вже у середині дня і небо залишатиметься ясним впродовж його завершення. Також минеться без опадів. Максимальна температура завтра сягатиме 18 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 6 до 10 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду.

0: складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Лайт-сервіс у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
8: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
9: Самі файні, самі теплі вікна та двері, перфект, щоб вам вже ніде не дуло.
10: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Окей.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: О, ранковий гороскопчик.
2: Дуже вже нам людям хочеться знати, що чекає нас далі, тож як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося. У астрологів вони, між іншим, запевняють, що сьогоднішній день буде наповнений несподіваними новинами. Ранковий гороскопчик на радіо Сокаль, далі про кожен знак зодіаку. Детальніше.
3: Овен.
2: Вранці ви можете займатися цілком буденною справою, яка раптом відкриє можливість для чогось більшого. Наприклад, звичайний робочий контакт приведе до нового замовлення або цікавої пропозиції.
3: Телець.
2: День для прибутку і знахідок. Вам можуть повернути річ, гроші чи послугу, про яку ви вже перестали нагадувати, або ж ви можете знайти те, що давно вважалося загубленим. Цього дня секрети і таємниці не триматимуться за замком.
3: Близнюки.
2: Після переходу місяця у ваш знак день різко набирає темп. Можуть одночасно з'явитися кілька повідомлень, запрошень або нових завдань. І вам доведеться швидко визначити, за що братися першим. Найцікавіша пропозиція може надійти ближче до вечора, коли вже думатимете, що день закінчується.
3: Рак.
2: День вимагає трохи знизити темпи і прислухатися до внутрішніх відчуттів. Не перевантажуйте себе чужими турботами, краще приділіть час підбиттю підсумків вересня у спокійній обстановці.
3: Лев.
2: Цього дня вам може запропонувати допомогу людина, від якої ви цього зовсім не очікували. Цікаво, що йдеться не про дрібну послугу. Її участь може помітно змінити результат вашої справи. Не відмовляйтеся автоматично, лише через бажання все зробити самостійно.
3: Діва.
2: День для підбиття підсумків і пожинання плодів. Ви можете нарешті отримати відповідь від установи, рішення щодо роботи або нарешті погоджений документ. Після цього зможете перестати тримати цю ситуацію в голові і переключитися на жовтневі плани.
3: Терези.
2: Меркурій залишає ваш знак і переходить у Скорпіон. Тому одна тема, яку ви раніше обговорювали досить поверхнево, може раптом набути серйозності. Хтось поставить вам пряме запитання, від якого вже не вийде ухилитися. Краще відповісти чесно, навіть якщо це змінить подальший формат стосунків. Новий цикл Меркурія у Скорпіоні може принести інформацію, якої вам давно не вистачало. Це може бути цифра, документ, відповідь або деталь чужої розмови. Отримавши її, ви зможете нарешті зрозуміти, чому одна справа постійно заходила в глухий кут. Ви можете опинитися перед вибором, який не планували робити саме зараз. Один варіант – залишити усе, як є, другий вимагатиме трохи сміливості, але відкриє новий досвід. Особливо уважно поставтеся до пропозиції, яка з'явиться після обіду.
3: Козиріг.
2: Хтось може спробувати переконати вас, що певне рішення вже остаточне. Не поспішайте з цим погоджуватися. До вечора обставини здатні змінитися, і те, що зранку виглядало закритим питанням, знову стане предметом обговорення.
3: Водолій.
2: Творчий і легкий день подарує вам натхнення і гарний настрій. Приділіть час хобі, улюбленим справам або спілкування з тими, хто підзаряджає вас позитивною енергією.
3: Риби.
2: Ви можете отримати шанс закрити питання, яке довго залишалося невизначеним, але для цього доведеться поставити людині пряме запитання або нарешті озвучити власну позицію. Після цього ситуація перестане висіти у повітрі, навіть якщо відповідь буде не зовсім такою, як ви очікували.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

правда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 30 вересня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Унаслідок нічної атаки на Київ загинуло 2 людини, постраждали 4. Росія атакувала енергетику. Зранку є нові влучання. Трамп підписав із технологічними лідерами угоду щодо штучного інтелекту. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на середу 30 вересня загинуло 2 людини. Про це стало відомо із повідомлення Київської міської військової адміністрації. На жаль, стало відомо, що одна людина загинула унаслідок ворожих ударів. Висловлюємо співчуття рідним та близьким, йдеться у повідомленні КМВА. Там також зазначили, що кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Києву зросла до 4 осіб. У Подільському районі виникло загорання приватного житлового будинку, уточнили у КМВА. Нагадаємо, вночі 30 вересня балістичні ракети атакували Київ. Повідомлялося про пожежі, удари по енергооб'єктах і перебої з водою та світлом. Росія вранці 30 вересня продовжила атаку на Україну. У Київській області пошкоджено супермаркет, там можуть бути постраждалі. Також на ранок зафіксовано ворожі атаки у Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській та Рівненській областях. Під ударом була у тому числі енергетика. У Києві залишилася збільшена кількість постраждалих унаслідок ворожого удару. В Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю супермаркету, там виникла пожежа, на місце направили бригади екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, там можуть бути потерпілі. Про це написав у соцмережах голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Також мер Києва Віталій Кличко повідомив про загибель 2 людей унаслідок атаки ворога на столицю. Постраждали 5 мешканців Києва, 2 поранених медики госпіталізували. За даними КМВА, з початку доби 30 вересня, станом на 8 ранку, ворог атакував столицю балістичними ракетами та БПЛА унаслідок терористичних атак Російської Федерації. Наслідки ворожих обстрілів фіксувалися у 4 районах міста. Ще одна важка ніч для столиці. Про це повідомляли і у енергетичній компанії ТТЕК. Ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру. Енергетикам ТТЕК вдалося оперативно повернути світло для 8 тисяч домівок. Тим часом у Черкаській області ворог продовжував терор із повітря. Силами та засобами ППО було знешкоджено 3 російських БПЛА над областю. У Черкаському районі унаслідок падіння ворожої цілі виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Її оперативно ліквідували без потерпілих. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у соцмережах. Також у Житомирській області було неспокійно. Уночі на 30 вересня від ворожих ударів постраждали 7 об'єктів у Житомирській, Коростенській та Звягільській громадах. Як завжди, росіяни намагалися нищити об'єкти цивільної інфраструктури. Цього разу під ударом опинилися підприємства харчової, переробної промисловості та об'єкти енергетики. Унаслідок ворожої атаки також згоріли 4 автівки. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко 30 вересня. У Рівненській області упродовж вечора, ночі та ранку ворог з повітря атакував. Тривога лунала у всіх районах області. За наслідками атаки жителі області не постраждали. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль подякував силам ППО за хорошу роботу. Тим часом у Дніпропетровській області ворог атакував 3 райони безпілотниками на Криворіжжі. Противник завдав удару по Зеленодольській громаді, пошкоджена інфраструктура на Нікопольщині. Росіяни били по Нікополю та Покровській громаді. У Синельниківському районі цілили по Миколаївській громаді. Там сталася пожежа. Всюди минулося без постраждалих. зазначив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок, 29 вересня, у Вашингтоні він підписав документ щодо штучного інтелекту з провідними керівниками технологічних компаній. Про це повідомляє Reuters. Цитую далі. Це майже як Конституція, і його підписали найвпливовіші люди у світі. Я підписав його як президент, і це дійсно форма захисту, сказав Трамп журналістам після зустрічі. Трамп назвав документ морально зобов'язуючим. Він також сказав, що його адміністрація розглядає можливість створення комітету нагляду. Ми також думаємо про створення свого роду комітету, до якого ми включимо, можливо, 10 осіб, щоб комітет міг наглядати за всією цією справою, зазначив президент Америки. Уряди по всьому світу щосили намагаються наздогнати стрімкий розвиток штучного інтелекту, провідні світові компанії, що займаються цією технологією, попередили про ризики, які ще представляє для людства, і закликали уряди до співпраці в управлінні цією потужною технологією. Раніше Трамп заявляв, що США не потребують нових правил, що стосується ЩІ, проте минулого тижня на Генеральній асамблеї ООН він заявив світовим лідерам, що відкидає будь-які спроби створити глобалістську систему контролю над ЩІ. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 15 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 1 метр за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня нам слід очікувати ясної та бездощової погоди. Схожа синоптична картина чекає нас і завтра у четвер, у перший день жовтня. Незважаючи на похмурий ранок, хмари зникнуть із небес уже у середині дня і не з'являтимуться там до завершення доби. Максимальна температура завтра сягатиме 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягатиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю номер мобільного. 063-467-16-18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Магазин «Килимок». Все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Золота колекція хітів минулого століття.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Сокаль, з тобою поруч. Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія – час знайти відповіді.
2: Друзі, у районі оголошено жовтий рівень небезпеки. Це означає, що існує загроза дронових атак, тому перш ніж розпочати нашу програму «Радіотерапія», закликаю вас пройти в укриття та залишатися в безпечних місцях до відбою. Сьогодні говоритимемо про такий цікавий і модний практичний засіб, як джорналінг. Детальніше розповім, що ж це таке і для чого воно існує. Ми проводимо багато часу у власній голові, прокручуємо розмови, плануємо майбутнє, згадуємо минуле, переймаємося через те, що вже сталося, і намагаємося передбачити те, чого ще немає. Іноді думок стає так багато, що складно зрозуміти, що ми насправді відчуваємо або чого хочемо. Джорналінг може стати простим способом зупинитися і винести частину цього внутрішнього діалогу на папір, аби побачити власні думки ніби збоку. Що ж таке джорналінг? Це така регулярна практика письмової рефлексії. Її суть проста. Ми записуємо думки, переживання, спостереження, запитання або події, щоб краще їх усвідомити. На відміну від класичного щоденника, джорналінг не обов'язково відповідає на питання, що сьогодні сталося. Тут важливіше інше. Що зі мною відбувається? Як я це проживаю? Пояснює методистка Центру Незламна від фонду Маша Олена Запольська. Можна записати кілька сторінок вільного тексту, відповісти на одне запитання або навіть скласти короткий список, немає правильного формату. У джорналінгу немає однієї універсальної мети. Для когось це спосіб упорядкувати думки, для когось можливість помітити власні емоції, а для когось простір для планування та творчості. Одна з цінностей практики полягає в тому, що письмо уповільнює мислення, пояснює психологиня Олена Запольська. Коли думки існують лише в голові, вони можуть зливатися в один великий потік. Коли ми починаємо їх записувати, між ними з'являються зв'язки. Наприклад, спочатку може здаватися, що нас просто дратує робоча ситуація, але вже через кілька абзаців може виявитися, що за роздратуванням стоїть страх помилитися, втома або відчуття, що наші зусилля залишаються непоміченими. Так папір не вирішить проблему замість нас, але він допоможе сформулювати, в чому саме проблема. Ми не завжди одразу розуміємо власні емоції, іноді простіше сказати «я втомилася», ніж визнати, що мені сумно або «я злюся», хоча насправді за злістю може стояти образа чи розчарування. Письмо створює простір, у якому не потрібно поспішати із висновками. Почати можна із простих відповідей на питання, таких як «що я зараз відчуваю?» та продовжити «чому я можу це відчувати?», «що саме мене зачепило?», «чого мені зараз хочеться?» або «чого я потребую?». Не обов'язково одразу знаходити правильну відповідь. Сам процес пошуку вже є частиною практики. Найскладніше часто не саме письмо, а момент, коли перед тобою чистий аркуш. «Я не знаю, що писати» – абсолютно нормальна відповідь. У такому випадку можна почати буквально з цієї фрази. «Я не знаю, що сьогодні писати, але…» і просто продовжити. Не потрібно чекати особливого настрою, натхнення чи великої життєвої проблеми. Джорналінг може починатися з найзвичайнішого. «Сьогодні я прокинувся і зрозумів, що останнім часом я часто думаю про… мені зараз найбільше…» складно справитися із цим, я відчуваю це. Якби мені не потрібно було нікого вражати, я б робив те і те. Одна з поширених помилок – думати, що джорналінг вимагає 20 чи 30 хвилин щодня. Насправді можна почати з 5 хвилин, або з одного абзацу, або з 3 речень наприкінці дня. Що сьогодні було важливим, що я відчував, що я хочу взяти з цього дня з собою далі. Регулярність тут важливіша за обсяг. Водночас не варто перетворювати джорналінг на ще одну дисципліну, за яку потрібно себе сварити. Якщо сьогодні не хочеться писати, це теж інформація про ваш стан. Не обов'язково роками вести журнал одним і тим самим способом. Формат можна змінювати залежно від потреб. Найпростіший варіант – сісти і писати все, що спадає на думку, без структури, редагування та оцінки. Такий формат добре підходить, коли думок багато і хочеться просто розвантажити голову. Тут теж немає універсального способу, що ж робити із записами. Можна зберігати всі їх і час від часу перечитувати. Це допоможе побачити зміни, повторювані теми та паттерни, які складно помітити у моменті. А можна ніколи до них не повертатися. Деяким людям комфортніше писати в цифровому форматі, іншим важливий сам фізичний процес – ручка і папір. Іноді записи можуть бути хаотичними, незручними або навіть суперечливими, і це нормально. Не намагайтеся вести джорналінг правильно, але обов'язково спробуйте.
1: Поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія – час знайти відповіді.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Середа, 30 вересня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Атака РФ на Київ забрала життя комунальника на території Західного посольства. Попередньо виявили уламки. Година повітряної тривоги коштує Україні 45 мільйонів доларів. Дрон впав і вибухнув у Молдові на тлі атаки РФ на Україну. У Румунії піднімали F-18. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: На території одного із західних посольств у центрі Києва за попередньою інформацією виявили уламки на тлі триваючих атак РФ на столицю. У Солом'янському районі столиці загинув працівник «Київтеплоенерго». Про це написав у соцмережах. 30 вересня мер Києва Віталій Кличко за попередньою інформацією у Шевченківському районі у середмісті Києва виявили уламки на території одного із західних посольств. Екстрені служби працюють на місці, написав Кличко. Також мер повідомив про нове влучання у столиці. У Солом'янському районі влучання в складську будівлю, горить вантажний автомобіль, зазначив він. На жаль, одна людина загинула унаслідок удару. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також відомо про одну постраждалу людину, вказали у КМВА щодо наслідків у Солом'янському районі. У Солом'янському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації, уточнив Кличко. Кожна година, коли повітряна тривога зупиняє роботу бізнесу в Україні, коштує економіці приблизно 45 мільйонів доларів. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву міністра економіки та навколишнього середовища України Олександра Кравченка. За словами міністра економіки країни, ракетні тривоги коштують Україні приблизно 45 мільйонів доларів, 35 мільйонів фунтів стерлінгів за кожну годину, яку вони зупиняють бізнес, оскільки Київ шукає способи підтримувати економіку в умовах посилення російських бомбардувань, пише видання. За наявною інформацією, російські атаки дедалі частіше спрямовані на об'єкти, важливі для економіки країни. Йдеться про промислові підприємства, склади, логістичні вузли та центри обробки даних, що міністр економіки та навколишнього середовища Олександр Кравченко назвав спробою знищити практично всю економіку. Ми не до кінця передбачили, як швидко Росія розробить ці реактивні безпілотники та використовуватиме їх для ураження всього. сказав Кравченко, маючи на увазі використання Росією нової зброї, яка останніми тижнями обстрілювала Київ. Також, за його словами, через повітряні тривоги працівники змушені переходити до укриттів, а підприємства припиняють роботу, тоді як сирени в окремі дні можуть лунати до 10 годин. Якщо люди знаходяться в укритті, бізнес зупиняється, сказав він. Нагадаємо, уряд розділив повітряні тривоги за рівнями небезпеки та дозволив роботу бізнесу під час жовтого.
1: До подій у світі.
2: Дрон залетів і вибухнув неподалік міста Бендери у Молдові вранці 30 вересня на тлі атаки РФ на Україну. У Румунії вночі знову підіймали винищувачі. Про це стало відомо із посилання на дані поліції і оборонні відомства країн. Сьогодні вранці близько 5:40 поліцію повідомили про те, що на невеликій відстані від над муніципалітетом Бендери помітили безпілотник. Згодом літальний апарат упав у сільській місцевості села Гірбовець в Ананій-Нойському районі, де й вибухнув. Попередньо про постраждалих не повідомлялося. Про це повідомили у поліції Молдови. Територію взяли під охорону. На місце події відправили спеціалізовані підрозділи поліції. Експерти мають оглянути об'єкт та встановити усі обставини інциденту. Поліція закликає громадян не наближатися та не торкатися будь-яких підозрілих фрагментів чи предметів, а також уникати цієї місцевості до завершення перевірок, йдеться у повідомленні. Інцидент підтвердили у Міноборони Молдови. У контексті масованих атак Російської Федерації на Україну Національна інтегрована система моніторингу повідомляє про проліт національного повітряного простору. Сьогодні, 30 вересня, близько 5:43 безпілотником, який впав на околиці села Гербовець в Ананій-Нойському районі, де вибухнув, йдеться у повідомленні Молдовського оборонного відомства. Служба повітряних операцій, як вказано, продовжує моніторити повітряний простір у координації з компетентними органами та партнерами. Як зазначається, поліцію та представників Національної армії відправили на місце події для розслідування інциденту. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пест лиші не виспали.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Прогнозом погоди традиційно продовжуємо 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 760 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 2,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься ясним. Також не слід чекати і опадів. Сьогодні, схожої синоптичної картини, можна очікувати і завтра, у четвер, 1 жовтня. Незважаючи на дещо похмурий ранок, хмари з небес зникнуть вже у його середині. Максимальна температура сягатиме 18 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 6 до 10 градусів. Тепла, вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USK.UA.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Золота колекція хітів минулого століття.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Фатальна краса і глибока драма – три культові фільми з Монікою Белуччі, які має подивитися кожен. Про це говоримо сьогодні, адже 30 вересня – свій 62-й день народження святкує Моніка Белуччі. Вона завжди сміливо обирала складні, часом провокаційні та емоційно виснажливі ролі, які полюбили глядачі по всьому світу, тому з нагоди дня її народження – підготували для вас добірку найкращих фільмів з її участю. Вона назавжди вписала своє ім'я в історію світового кінематографу за допомогою, зокрема, фільму «Малена» 2000 року випуску. Події у ньому розгортаються на тлі Другої світової війни в затишному сицилійському містечку. Несподівана поява красуні Малени зводить з розуму чоловіків і породжує люту заздрість серед жінок. Коли її чоловік іде на фронт, самотня жінка опиняється беззахисною перед лицемірством і плітками сусідів. Юний підліток Ренато стає мовчазним свідком трагічної боротьби Малени за виживання та гідність серед людської жорстокості. Оглядачі відзначають розкішну режисуру Джузеппе Торнаторе та акторську гру Моніки Белуччі, яка змогла передати глибоку самотність. Водночас рецензенти критикують надмірну фіксацію фільму на зовнішності героїні, що подекуди затьмарює антивоєнний зміст кінокартини. Ще один культовий фільм «Квартира» 1996 року. Молодий бізнесмен Макс готується до весілля, але перед важливою поїздкою до Токіо випадково помічає у паризькому кафе Лізу, жінку, яку палко кохав кілька років тому. Одержимим бажанням знову побачити втікачку, чоловік забуває про роботу, відкладає рейс і починає власне розслідування. Пошуки заводять його в чужу квартиру, де кожна деталь лише заплутує лабіринт небезпечних любовних таємниць. Критики підкреслюють витончену романтичну напругу та неймовірну екранну хімію між Монікою Белуччі та Венсеном Касселем. Втім, оглядачі звертають увагу на заплутані флешбеки, які вимагають від глядача максимальної пильності під час перегляду. Ну і наостанок фільм під назвою «Незворотність» 2002 року. Він вийшов на екрани. У ньому Алекс проводить вечір на вечірці разом зі своїм коханим Маркусом і близьким другом П'єром. Після раптової сварки ображена дівчина вирішує повернутися додому сама і заходить у темний підземний перехід, де на неї нападає невідомий чоловік. Дізнавшись про страшний злочин, Маркус і П'єр вирушають нічним містом шукати кривдника заради жорстокої помсти. Рецензенти називають цей фільм сміливим експериментом з формою часу та хвалять Белуччі за акторську гру, проте більшість оглядачів наголошує на жорстокості сцен, через яку стрічку фізично важко дивитися непідготовленій аудиторії. Ось такі новини зі світу кіно звучали для вас сьогодні. Більше слухайте у наступних програмах.
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 30 вересня, середа, минула 12 година. У цьому випуску сьогодні Радехівщина на щиті зустрічає свого героя, старшого солдата Романа Костюка. Рятувальники району гасили 3 пожежі та проводили роботи з відключення АКБ в автомобілі після ДТП. Шептицька громада у 30 громад області, які спрямовують найбільше коштів на підтримку ветеранів. У Сокальській дитячій бібліотеці поєднують читання, ігри та творчість. Сьогодні та завтра поблизу Радехова проводить тимуть навчальні стрільби. З нагоди Дня захисника та захисниці України у районі проведуть низку заходів, та у ДЮСШ Соколяни відбудеться урочиста академія, присвячена 60-річчю від дня заснування. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Кортеж із тілом загиблого героя Романа Костюка Радехівська громада зустрічатиме сьогодні, 30 вересня, о 15-й годині. Жителів Радехова просять вийти до стелен Небесної Сотні та вздовж вулиць Львівська, Сонячна, до рідної домівки героя по вулиці Богдана Хмельницького. Створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу. Прощання із захисником розпочнеться у четвер, 1 жовтня, о 13:30 у рідному домі. Після цього чин похорону продовжиться у церкві Святого Миколая міста Радехів. Нагадаємо, Роман Костюк був старшим солдатом. Він проходив службу у кулеметному взводі піхотної роти, піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня 2026 року у Запорізькій області. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями та побратимами героя. У цей важкий час висловлюють слова підтримки та щирого співчуття всім, хто знав і любив захисника. У зв'язку із зустрічю та похованням тіла героя у громаді оголошено жалобу. І до інших тем. Під час крайнього чергового засідання сесії Шептицької міської ради депутати ухвалили рішення про виділення 7 мільйонів гривень на потреби захисників. Ці кошти, відповідно до запитів військових частин, були спрямовані на безпосереднє підсилення матеріально-технічного забезпечення підрозділів, закупівлю необхідного обладнання, спецтехніки та засобів, які допомагають нашим захисникам виконувати бойові завдання, йдеться у повідомленні Шептицької міської ради. Майже 641 мільйон гривень запланували громади області на підтримку ветеранів та їхніх родин. Цього року, за словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, найбільше коштів на ці потреби передбачили Львівська, Стрийська та Шептицька громади. Минулої доби рятувальники у Шептицькому районі гасили 3 пожежі у Шептицькому по вулиці Шептицького. На першому поверсі 9-поверхового житлового будинку у квартирі сталася пожежа. На місці пожежі виявлено тіло власника 1948 року народження без ознак життя. У Стоянові Радехівської міської територіальної громади загорівся перегній. У Шептицькому на проспекті Шевченка сталася пожежа сміття у закинутій будівлі та у ДТП на автодорозі П-15 неподалік Великих Мостів водій автомобіля Mercedes-Benz 1997 року народження не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Поважно рятувальний підрозділ після дорожньо-транспортної пригоди проводили роботи по відключенню АКБ в автомобілі. Загалом протягом минулої доби рятувальники області ліквідували 14 пожеж, з них 6 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 2 будівель. Найчастіша причиною загорання залишається людська необережність. Рятувальники вкотре закликають не спалювати сухої трави та дотримуватися правил пожежної безпеки. Напередодні відбулися конгресові слухання з питань реорганізації реформи шкільного харчування у форматі діалог з громадянами. написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. До заходу онлайн долучилися представники органів місцевого самоврядування громад Шептицького району, які відповідають за галузь освіти. Загалом слухання проходило за участю представників центральної та місцевої влади, територіальних громад і обласних військових адміністрацій. Громади з різних регіонів України поділилися власним досвідом організації шкільного харчування, модернізації харчоблоків, приготування та доставки їжі. Обговорили і практичні рішення, які можуть застосувати інші громади. На сьогодні держава вже створила необхідну основу для реалізації реформи, а значна частина практичних рішень, вибір меню, закупівлі та спосіб організації харчування залежить від громад і закладів освіти. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. Свято, яке вшановує важливу роль бібліотек та бібліотекарів у громадському та культурному житті України. В умовах повномасштабної війни роль бібліотек значно зросла. Наші бібліотеки активно демонструють свою багатогранність, важливість для громади та здатність адаптуватися до сучасних викликів. У Сокальській дитячій бібліотеці намагаються перетворити звичне місце для читання на сучасний простір для дітей із книгами, творчістю, іграми та спілкуванням. Тут працюють із дітьми різного віку та реалізують міжнародний проєкт «Elements of Play», який у бібліотеці триває з 2023 року. Окремо діє пташина читальня для молодших школярів, де книги обговорюють через ігри, творчі завдання та майстерки. Діти проходять і просто за книгами, причому особливо великий попит на сучасні видання мають підлітки. Нині тут працюють четверо працівників, які разом готують заходи, проводять майстерки та створюють простір, куди дітям хочеться повертатися. До Всеукраїнського дня бібліотек, який в Україні відзначає 30 вересня, наша кореспондентка спілкувалася із заступницею директора комунальної установи «Публічна бібліотека» Сокальської міської ради Львівської області Ольгою Часак про те, якою сьогодні є дитяча бібліотека, що цікавить юних читачів та як тут намагаються зацікавити дітей книгами. Більш розширено слухайте вже о 17-й. Сьогодні, 30 вересня та завтра, 1 жовтня, поблизу Радехова проводитимуться навчальні стрільби. Громад попросять, почувши гучні звуки, не панікувати та не турбувати з цього приводу правоохоронні органи. За ініціативою родин зниклих безвісти Радехівська міська рада 1 жовтня запрошує мешканців громади та родини зниклих безвісти до школи номер 3 по вулиці Паркова на підняття прапора між небом і землею. Тут, де небо торкається землі, майорить прапор. Початок об 11-й годині. Того ж дня жителів громади запрошують до Народного дому Радехова на захід. Нам є що захищати. З нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України за участю творчих колективів народних домів міста Радехів та сіл Рожалів, Вузлове і Сабанівка. Початок о 14-й годині. Завтра, 1 жовтня, з нагоди Дня захисників та захисниць України, ми дякуємо нашим героям та схиляємо голови перед тим, хто стоїть на захисті нашої свободи, незалежності та майбутнього. На площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться урочистий захід, початок об 11:30 у Великих Мостах. Вшановуватимуть мужність, силу та незламність тих, хто боронить Україну, захищає наші домівки, наших дітей, наше право на вільне майбутнє. Громаду запрошують долучитися до урочистого заходу. Вони стоять на захисті країни, який відбудеться на центральній площі міста Великі Мости о 12:00. Цього ж дня проведуть освячення нових стел на Алеї Героїв, місці, де назавжди залишилися імена захисників, які віддали життя за Україну. Єднаємося у вдячності, пам'ятаємо та підтримуємо. У Белзі на площі України проведуть літературно-музичну композицію під покровом мужності й добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за рідне місто. Початок о 12:30. О 13-й годині у Шептицькому з нагоди Дня захисника і захисниці біля меморіального комплексу борцям за волю України відбудеться молебень, а також вручення державних нагород і відзнак почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади родинам загиблих героїв. 21 жовтня у Сокалі у дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування закладу.

0: справді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 12 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 760 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 2,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним. Також не слід чекати і дощу.
2: Про погоду на завтра, четвер, перший день жовтня, розповідатиме Юра, який вже вітається у студії. Отже, метеорологи вранці обіцяють 8 градусів тепла в день, максимально плюс 20. Вітер східний 8 метрів на секунду, 1750 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 40%. Завтра сонячно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Що ж, друзі, 16 хвилин опісля 12-ї, час починати вашу улюблену програму «Вітання» на календарі 30 вересня. І нам, як завжди, є що святкувати, зокрема, сьогодні Всесвітній день бібліотек. Офіційне професійне свято, встановлене указом президента України ще у 1998 році. Подія підкреслює фундаментальну роль бібліотек як осередків культури, просвітництва, збереження національної пам'яті та інформаційної грамотності. День вшановує працю понад сотні тисяч бібліотекарів України, які зберігають мільйонні книжкові фонди, розвивають цифрові архіви та перетворюють бібліотечні простори на сучасні освітні, коворкінгові та гуманітарні хаби в умовах воєнного стану, за що їм безмежно вдячні.
2: Якби цього було мало, то сьогодні ще й Міжнародний день перекладача. Офіційне міжнародне свято, проголошене Генасамблеєю ООН у 2017-му, за ініціативою

0: Ініціативи Міжнародної федерації перекладачів. Дата обрана на честь дня смерті святого Іроніма Стридонського, одного із отців церкви, яка здійснила переклад Біблії латинською мовою та вважається покровителем перекладачів. Свято підкреслює важливість професійного перекладу для міжкультурного діалогу, міжнародного права, дипломатії, науки та збереження мовного різноманіття.
1: Ну і ще сьогодні день того, що завжди лунає на фоні, Міжнародний день подкастів, неофіційне світове свято аудіоіндустрії, засноване у 2014 році, доволі молоде свято, американським підкастером Стівом Лі під назвою National Podcast Day, яке швидко набуло глобального масштабу, подія присвячена розвитку цифрового аудіоконтенту, популяризації підкастингу як незалежного медіа-інструменту, обміном досвіду між авторами та об'єднанням мільйонної аудиторії слухачів по всьому світу. Також сьогодні серед іменинників можна згадати Григорія, з чим його і вітаємо, своїх Григоріїв не забудьте привітати, адже доєднатися до нашого ефіру можна за звичними контактами, номер мобільного студії 068-20-24-697, за цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері.
2: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

Кіт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, руківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є, що перфект.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: пощастить.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Що ж, друзі, саме час нагадати вам, що у нашому ефірі триває вітальна програма, у якій можете з легкістю адресувати своїм рідним та близьким найщиріші та найкращі побажання з будь-якої нагоди. Ну, а ми продовжуємо наш ефір особливим привітанням, яке сьогодні від Андрія лунає для пані Галиці Мар'яни. Андрій надсилає найщиріші побажання легкого, вдалого та натхненного дня. А знаючи про особливу любов та глибоку пошану пані Галини до поезії Великого Кобзаря, він підготував неймовірно сильний подарунок для неї. Спеціально для вас у дарунок лунатиме велична композиція на слова Тараса Григоровича Шевченка «Заповіт». Тож приєднуємося до побажання Андрія. Бажаємо світлого дня, гарного настрою та приємного прослуховування.

Доброго вечора на здоров'я. Триває нашому обідньому ефірі. Ми продовжуємо вітати до побажань. Фейсбук відзначився у месенджері, дописує Софія, села Шарпанці. Линуть вітання для Радкевича Мирона Андрійовича. Мирон Андрійович – це та людина, на яку можна покластися, з яким можна втілити великі проекти в громаді. А від Софії Ключковської щирі зичення з нагоди дня народження для Радкевича Мирона, адже завдяки його підтримці у селі змогли відновити світлицю у народному домі, відкрити садибу, музей Любові Веремії, відновити ставок, створити святу місцину біля храму. Каплицю Пресвятої Покрови, храм, який завтра визначатиме престольний праздник. І все це завдяки фінансовій підтримці такої благодійної людини, як Мирон. Від цього серця бажаємо міцного здоров'я, постійного благополуччя, доброго настрою та великих сил. Нехай в вашому житті завжди сяє сонце радості та щастя. Нехай поруч будуть підтримка рідних та повага друзів і ніколи не покине впевненість та бадьорість. Чудові побажання лунають. Бути найкращим татусем для синочка Ромчика, коханим для дружини Марії. Хай всі дороги будуть відкриті. Хай попереду чекає безліч перемог і для вас, і фірми, та футбольної команди «Електровозняк». Отже, пригадуємо святкові події дня сьогоднішнього і долучаємось до вітального обіднього ефіру.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Основною ціллю російського удару були об'єкти енергетики в Києві та області. Сили оборони уразили склад дронів, КСП та об'єкти забезпечення РФ. Під час рейсу побилися пілоти українського та російського походження. Що відомо про інцидент на борту Fly Dubai? Далі про це детальніше. Російські війська вночі атакували Україну майже 190 ударними дронами та балістикою. Внаслідок обстрілу пошкоджена енергетична та цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Зночі працюють екстрені служби та ремонтні бригади над ліквідацією наслідків російського удару. Складний був обстріл. Майже 190 дронів, балістика – основна ціль удару, енергетика столиці та Київщини, повідомив Зеленський. Він зазначив, що внаслідок російських атак зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури. Тривають роботи, щоб повернути електро- та водопостачання всюди, де воно відсутнє, зазначив президент. 29 вересня та в ніч на 30 вересня Сили оборони України вразили низку військових об'єктів російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. За інформацією Генштабу, у Гранітному Донецької області українські військові уразили склад безпілотників противника. Водночас у Лисичанську Луганської області під удар потрапив командно-спостережний пункт підрозділу російських військових. Також у Старобільську Луганської області уражено ремонтну базу російських підрозділів. Робота по ключових військових цілях російських окупантів триватиме і надалі, наголосили у Генштабі. У пасажирському літаку, який летів із Дубаю до Тель-Авіва і подав сигнал про аварію і викрадення, побилися пілоти. Вони мали українське та російське походження. Про це повідомляє ізраїльський 12-й канал. На борту літака авіакомпанії Fly Dubai стався небезпечний інцидент, через який лайнер із 100 ізраїльськими пасажирами екстрено приземлився у Саудівській Аравії. За даними ізраїльських ЗМІ, під час польоту між пілотами виникла бійка, під час якої один з них знепритомнів. За передньою інформацією, конфлікт виник між пілотами російського та українського походження. Через сутичку в кабіні було активовано коди, які сигналізують про захоплення літака. Судно почало стрімко втрачати висоту із швидкістю майже 5 тисяч метрів на хвилину. Зазначається, що ізраїльські пасажири та члени екіпажу прорвалися до кабіни, аби зупинити пілота. Деякі пасажири отримали травми та мали сліди крові на одязі. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 13-ту годину метеоролог обіцяє сьогодні в день максимально 20 градусів тепла, ввечері плюс 12. Південно-східний вітер 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%, сонячно і без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 8. В день 20 тепла, східний вітер 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%, сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. Сьогодні розповімо про переможну ходу штучного інтелекту, зокрема у Китаї. Кількість користувачів генеративного штучного інтелекту в Китаї перевищує вже 700 мільйонів осіб, охопивши понад половину населення країни. Технології ЩІ швидко інтегрувалися у щоденні робочі процеси та побут місцевих жителів. Згідно із новою доповіддю, яку представили під час конференції з базових ресурсів інтернету та оприлюднили на державному телебаченні, найпопулярнішою функцією чат-ботів залишається пошук відповідей на різні запитання, чим користуються 76% громадян. Водночас сценарії застосування генеративних алгоритмів суттєво розширило. 47% користувачів також застосовують ЧІ для обробки зображень та відео. 37% працюють за його допомогою із текстами, а 32% створюють робочі підсумки. Штучний інтелект також стимулює продаж електроніки. За останні 6 місяців 38% китайських інтернет-користувачів придбали в мережі щонайменше один розумний пристрій. Такий бурхливий розвиток супроводжується жорсткою конкуренцією між місцевими технологічними гігантами та стартапами, серед таких як DeepSeek, Alibaba та інші. На відміну від закритих моделей американських компаній OpenAI чи інших, китайські розробники роблять ставку на відкритий код, низькі ціни та максимально швидку комерційну імплементацію. Такі величезні цифри, звісно ж, є дуже привабливими для всіх американських гравців ринку ЩІ. Тут вони могли б заробляти мільярди, однак для них цей ринок недоступний. Попри настільки масштабне поширення інновацій, китайська влада зберігає суворий нагляд за своїм цифровим простором.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що вже знову хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де то таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів, чи можливе перемир'я до зими. Поки Трамп очікує, що Зеленський і Путін сядуть за стіл перемовин, спробують знайти компроміс до настання зими, Росія обрала шлях подальшої ескалації, вже понад місяць безперервно б'є по Києву реактивними шахедами та ракетами. Проте навіть «Нью-Йорк Таймс» у статті про черговий трагічний день для Києва, який забрав життя двох людей, ще 26 постраждалих, зазначає, що це типова кількість жертв для подібних ударів, які зараз настільки регулярні, що майже не потрапляють в міжнародні новини, хіба що зображення особливо проголомшливими. Навіть ще один удар біля натівського кордону у понеділок 28 вересня, коли російський дрон поцілив 2 кілометри від прикордонного переходу з Польщею до Ругуську, не вражають західну пресу, як і масові ракетні удари по Києву в ніч проти вівторка та середи 29-30 вересня. Західні ЗМІ констатують, що Київ став прифронтовим містом. Адміністрація Трампа пропонує організувати тристоронню зустріч США, України, Росії в ОЕ на технічному рівні, наполягаючи на негайній деескалації, енергетичному та чорноморському перемир'ї. Україна це теж підтримує і давно пропонує. Такі перемовини, як відомо, можуть відбутися вже в жовтні. Водночас, за словами держсекретаря Марка Рубіо, США запросили очільника Кремля особисто взяти участь в грудневому саміті G20 в Майамі, де може відбутись другий саміт після Аляски, Трампа та Путіна. На тлі офіційних планів Москви збільшити витрати на війну у 27-му році ще на третину. Проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають. Це не стільки близькосхідна проблема. Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні НПЗ в Росії. Я говорив із Зеленським і сказав йому, нам потрібно пригальмувати в НПЗ, заявив днями Дональд Трамп. Лише польський прем'єр Дональд Туз заявив, що таке запрошення Росії у двадцятку може бути сприйнято Москвою як заохочення продовжувати агресію. Натомість міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль вважає це лакмусовим папірцем для Путіна та його готовності до перемовин. Водночас Путін вже вчетверте від початку цього року збільшує чисельність російської армії. На додачу, за словами Володимира Зеленського, Кремль фактично розпочав додаткову приховану мобілізацію та залучення 10 тисяч північнокорейських військових, на додачу до 8 тисяч, які вже перебувають на російській території. Росія за це платить технологіями. На території Північної Кореї розгорнуто виробництво шахедів.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Ваша увага, випуск новин. Коротко про головне. Ворог атакував Трипільську ТЕС, пошкоджено генеруюче обладнання. Росія готує постановочні відео жителями Олешок, щоб приховати гуманітарну катастрофу. Інцидент на борту Fly Dubai. ЗМІ дізналися, що один пілот мав оманське, інший – імиратське походження. Далі про це детальніше. Росіяни 30 вересня атакували Трипільську ТЕС на Київщині і пошкоджили генеруюче обладнання. Зараз наше першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, продовжує працювати, повідомив гендиректор Центренерго Сергій Ісаченко. Зазначається, що інші деталі щодо наслідків, так і з міркувань безпеки компанія не коментує. Варто нагадати, президент України Володимир Зеленський повідомив, що основною ціллю удару була енергетика Києва та області. При цьому загинуло 5 людей. Росія готується зняти постановочні відео з мешканцями окупованих Олешок, щоб створити відомість благополуччя в місті та заперечити гуманітарну катастрофу. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибія в соцмережі X. З даними нашої розвідки, Росія готується інсценувати десятки відео в Олешках. Місцевих жителів змушують показувати на камеру, що вони щасливі, ситі, вдячні окупантам. Це черговий крок у багатотижневій огидній пропагандистській кампанії Росії, яка заперечує будь-які проблеми в Олешках і стверджує, що гуманітарної катастрофи там немає, написав голова МЗС. Пілот, підозрюваний в інциденті з літаком Fly Dubai, що летів до аеропорту Бен-Гуріон, має оманське походження, інше – еміратське, пише місцеве видання. Особа, підозрювана в спробі розбити літак, що летів до аеропорту у Ізраїлі, є другим пілотом з Оману. Після того, як літак здійснив аварійну посадку в Аравії, його було передано саудівській владі для допиту, у якому також бере участь Ізраїль, йдеться в публікації NET. Згідно із непідтвердженими повідомленнями в івритомовних ЗМІ, як пише Times of Israel, саудівська влада розслідує на місці справу другого пілота походженням з Оману після того, як він нібито поранив ножем капітана. Походженням з Еміратів намагався розбити літак. Водночас розглядаються інші варіанти, зокрема епізоди з психічним здоров'ям, який не мав націоналістичного характеру. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 14-ту годину. І метеорологи обіцяють сьогодні продовження 20 тепла максимально, ввечері плюс 12, вітер південно-східний 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів. Тобто стовпчика, вологість повітря 40%, без опадів. В четвер завтра вранці плюс 8, в день 19 тепла, східний вітер 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів. Тобто стовпчика, вологість повітря 40%, завтра сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір, поради автолюбителям. І сьогодні ми розповімо, для чого автомобілі потрібна кнопка «Автохолд». Кнопка «Автохолд» є в багатьох сучасних авто, але далеко не всі водії знають, як вона працює. Ця функція робить керування комфортнішим у заторах, на світлофорах, під час зупинок на підйомі. У сучасних авто дедалі частіше можна побачити кнопку «Автохолд» поруч із важелом коробки передач або електронним стоянковим гальмом. Попри те, що вона стала стандартом для багатьох моделей, її призначення для багатьох водіїв досі залишається незрозумілим. Головна функція «Hold» – автоматично утримувати автомобіль нерухомим після повної зупинки. Після активації цієї системи водій може прибрати ногу з педалі гальма, автомобіль залишатиметься на місці до моменту натискання педалі газу. Це особливо зручно під час тривалого очікування на світлофорі або міських заторах. Функція також допомагає під час рушання вгору. Автохолд не дозволяє автомобілю відкотитись назад, поки водій переносить ногу з гальма на акселератор. Це робить початок руху безпечним та комфортним. Також зменшує втому водія. Під час поїздок містом водіям часто доводиться багаторазово натискати педаль гальма. Автохолд бере цю роботу на себе, тому ноги менше втомлюються, особливо під час тривалого стояння у заторах. А також працює разом із електронним стоянковим гальмом. У більшості сучасних авто система «Автохолд» взаємодіє із електронним ручником. Після вимкнення двигуна або за певних умов вона може автоматично активувати стоянкове гальмо, щоб автомобіль залишався нерухомим. Чи потрібно її вмикати щоразу? В більшості моделей «Автохолд» потрібно активувати кнопкою лише один раз після запуску автомобіля. Після цього система працюватиме до завершення поїздки. В окремих авто функція «Запам'ятовує останній режим» автоматично вмикається під час наступного запуску двигуна. Варто пам'ятати, що принцип роботи «Автохолд» може трохи відрізнятися залежно від марки та моделі автомобіля. Тому перед використанням рекомендується ознайомитись із інструкцією виробника.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Сьогодні ми послухаємо думки експертів, чи варто скуповувати продукти на зиму. Записатися на місяці наперед не потрібно, але невеликий набір продуктів все ж таки треба мати. В уряді запевняють, попри російські обстріли, знищення складів та підприємств, українці голодними не залишаться. Україна – аграрна держава, яка не лише задовільняє власні потреби, а й багато чого експортує. Тим паче цьогоріч вдалося зібрати непоганий врожай овочів. Покупці на гуртових ринках прицінюються та вже закуповують овочі мішками. І картоплю, і цибулю дивимося. Всі овочі. У нас картопля по 25 гривень на базарі. Тут можна брати оптом по 12-13 гривень, розповідає покупчиня Раїса. Інша покупчиня Ольга вже придбала 50 кілограмів картоплі за 600 гривень і каже, що цього їй має вистачити до весни. За словами продавців, ціни на картоплю наразі стабільні, а цибуля навіть трохи подешевшила. І це при тому, що вартість дизельного пального, необхідного для транспортування продукції, сягає високих позначок. Стабільні ціни на овочі наразі тримаються завдяки хорошому урожаю та бажанню фермерів швидше все розпродати, аби потім не витрачатися на зберігання, пояснюють експерти. Якщо городину почнуть закладати і зберігати у сховищах, вартість автоматично підвищиться на 15%. Бо сховище потребує дуже великих затрат електроенергії. Відповідно тому ми й бачимо в осінньо-зимовий період здорожчання овочевої групи вітчизняного виробництва. Нібито і зібрали хороший врожай, але вона є дорогою, пояснює заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Ціна на енергоносії та паливо також впливає на вартість усього споживчого кошика. Продавчиня пані Лариса зазначає, що свинина, привезена з Черкащини, нещодавно здорожчала на 5-10 гривень за кілограм. А от що буде з цінами на м'ясну продукцію далі, прогнозувати складно. Якщо через російські обстріли виникатимуть перебої з світлом, підприємцям доведеться вмикати потужні генератори, які працюють на пальному. Якщо виробники та переробники змушені будуть переходити на генерацію, це дуже дорого. Плюс сьогоднішні ціни на дизель сягають високих позначок, а у них стоять потужні системи виробництва електроенергії. Це генератори, які споживають подекуди від 150 до 200 кВт-годин. Це дуже велике споживання, зазначає Денис Марчук. На рибну продукцію та її вартість впливають вже інші фактори. Вимушена зміна логістичних ланцюгів, зміна постачальників та постійні обстріли. До цінових факторів додається і цілеспрямоване знищення росіянами складських приміщень. Через масовані атаки на склади періодично виникають сплески продуктової паніки, коли з полиць тимчасово зникають сіль борошну, крупи, а торгівельні мережі змушені запроваджувати обмеження на продаж в одні руки. Наразі ажіотаж вщух, а полиці супермаркетів заповнені необхідним асортиментом. Від закруток і білкових консерв – це сардини, тунець, скумбрія, паштети – до субліматів. Ми дивимося на це з погляду організації та власного спокою, щоб були продукти на сніданок, щоб завжди була їжа для приготування обіду, кажуть покупці. Для нас це підхід, який працює, тому що багато з людей люблять мати план Б, любимо, коли все організовано і можна закладати собі продукти харчування на кілька тижнів вперед, резюмують покупці.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа». Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15 годин в Україні. До вашої уваги випуск новини. Коротко про головне. У Харкові посеред дня росіяни вдарили по торговельному центру. Знову атакували Київщину та Рівненщину. Росія зазнає великих втрат заради незначних територіальних здобутків, стверджує данська розвідка. ЄС запропонує відкрити єдиний ринок для кандидатів на вступ, але при цьому є умова, стверджує політику. Далі про це детальніше. У Київській області постраждало четверо людей, у Харкові одна, удари також зафіксовані, в інших регіонах є пошкодження інфраструктури. В Україні фіксують нові влучання на тлі триваючих атак РФ у Київській області. Кількість постраждалих збільшилась до 4. У Рівненській ворог вдарив по інфраструктурі на півночі регіону. У Харкові РФ атакувала торговельний центр. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки травмовано ще одну людину. Загальна кількість людей, що постраждали, зросла до 4. Чоловік отримав множинні осколкові поранення, вся необхідна медична допомога надається. Також пошкоджено гаражне приміщення, 2 легкові авто та фасад приватного житлового будинку. Написав у соцмережах голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Є нові наслідки російських атак і в столиці. У Мочерському районі уламки впали на подвір'я приватної будівлі, написав мер Києва Віталій Кличко в соцмережах після опівдня 30 вересня. Росія дедалі більше ризикує на тлі війни проти України, зазнаючи значних втрат заради незначних територіальних здобутків, водночас посилюючи диверсії та кібератаки проти Заходу. Про це пише Axios, посилаючись на звіт Данської служби військової розвідки. Зазначає, що Росія іде дедалі більше ризик і зазнає все більших втрат. Окремо згадуються нещодавні випадки проникнення російських дронів, ракет, повітряний простір країн НАТО, а також інцидент в Балтійському морі за участю російського фрегата та гелікоптера. У звіті наголошується, що агресивні дії Росії частково пов'язані із українськими ударами на великій дальності по критично важливій інфраструктурі РФ. Водночас російська економіка, за оцінкою данської розвідки, наближається до серйозної кризи. Серед причин називає значні витрати на оборону та міжнародні санкції. Європейський Союз відкриває свою величезну економіку для країн, які очікують вступ до його лав за умови, що вони погодяться виступати разом з блоком проти ворожих держав та промислових конкурентів. Про це, посилаючись на проєкт пропозиції Єврокомісії, повідомляє політико. Країнам-кандидатам, деякі з яких десятиліттям чекають на членство в ЄС, буде запропоновано безпрецедентну поступову інтеграцію до єдиного ринку ЄС, включаючи безперешкодну торгівлю та доступ до дослідницьких програм, поки їхні заявки опрацьовуються згідно з проєктом плану. Єдиний ринок є першочерговим пріоритетом для економічної конвергенції, йдеться в огляді переваг перед розширенням, які будуть запропоновані членам-кандидатам. Рання інтеграція відкриє можливості для бізнесу Союзу, зміцнить європейські ланцюги створення вартості та зменшить стратегічну залежність. Єврокомісія визначить, де перевірена регулярна відповідність та правозастосована спроможність дозволять глибше участь у дослідженнях, інноваціях та промисловому виробництві, також ширший доступ до ринку, сказано в проєкті. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Метеорологи сьогодні ближче до вечора обіцяють 18 градусів тепла. Вітер східний 8 метрів на секунду та 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. Без опадів. Четвер завтра вранці плюс 8, в день 19 тепла. Східний вітер 8 метрів на секунду та 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. Завтра сонячно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Дай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу ШПТ РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
1: Це була соціальна реклама.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір, і ми розпочинаємо з інформації про новий план примирення для Росії, запропонований посланцем Трампа. Посланець президента США Дональда Трампа Джон Коул запропонував нову схему для розмороження відносин Вашингтона з Москвою. І суть полягає в тому, щоб Росія звільнила частину політв'язнів, а США у відповідь пом'якшили санкції проти російської економіки, пише «Атлантик». Ініціатива перебуває на ранній стадії, однак Трамп вже погодився спробувати цю схему. В перспективі вона може дозволити Вашингтону перейти до від безрезультатних перемовин щодо завершення війни до ширшого діалогу з Москвою, зокрема щодо торгівлі російською нафтою, дизпаливом, рідкоземельними металами та іншими товарами. Ідея передбачає своєрідний обмін. Кремль звільняє політв'язнів, а США відповідають послабленням економічних обмежень. За задумом Коула, це могло б створити окремий канал для поступового відновлення економічних зв'язків між двома країнами щодо завершення війни Росії проти України. Для самого Коула така схема не є абсолютно новою. Протягом останнього року він випробував подібний підхід Білорусі, де разом із американськими дипломатами домігся звільнення близько 500 політв'язнів. Відповідь, Вашингтон частково послабив санкції проти режиму Лукашенка. Тепер представник Трампа хоче застосувати аналогічний механізм щодо і Путіна. Поштовхом стала зустріч Коула з російським дисидентом, лауреатом Нобелівської премії миру Дмитром Муратовим, який розповів йому про історичний досвід звільнення політв'язнів під час американо-радянських перемовин. За задумом Коула, звільнення політв'язнів може стати своєрідною точкою входу для економічних перемовин. Послаблення санкцій створило б можливість проводити фінансові операції та укладати угоди, від яких американська адміністрація могла б отримати економічну вигоду.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Програма «Хіти крізь роки» продовжує наш ефір, і сьогодні розповімо історію створення пісні гурту «Desireless» «Voyage». Є пісні, яким не потрібен переклад, щоб стати світовими хітами. Саме такою стала «Voyage» французької співачки «Desireless», одна із найвідоміших композицій європейської поп-музики 80-х років 20-го століття. Її мрійливе звучання, загадковий образ виконавці та слово «Voyage» – «Подорож» зробили пісню справжнім символом епохи. «Desireless» – це сценічне ім'я французької співачки Клод Фарер. До початку музичної кар'єри вона цікавилась модою і навіть працювала дизайнеркою одягу. Саме тоді сформувався її незвичний зовнішній образ – коротка зачіска та стриманий стиль, які згодом стали невід'ємною частиною її сценічного образу.
2: Пісня «Voyage» на відміну від багатьох поп-хітів того часу, не розповідає конкретну історію кохання. Її текст – це радше музична подорож світом. У нього Згадуються різні куточки планети, далекі країни, моря та пустелі. Але за цією географією приховується дещо більше. Бажання втекти від буденності, відкрити для себе нові горизонти і просто вирушити на зустріч невідомому. Особливу роль у композиції відіграє музика. Продюсер Жан-Мішель Ріва створив атмосферне синтезаторне звучання, характерне для європейської поп-музики другої половини 1980-х. Пісня отримала ритмічну основу, але водночас залишилася легкою та майже невагомою. Саме це поєднання танцювального ритму і мрійливої атмосфери стало однією з головних причин її популярності.
1: А для слухачів ця пісня може означати щось своє. Для когось це мрія про далеку подорож, для когось просто спогад про молодість, а для когось красивий французький хіт, під який хочеться на кілька хвилин забути повсякденні справи. «Voyage» буквально закликає «Подорожуй», мабуть, саме тому ця пісня досі не втратила своєї магії. Адже бажання побачити світ, відчути свободу, вирватися за межі звичного залишається актуальними у будь-яку епоху.

0: Хіти крізь роки. Так звучить найкраще. Де кожен звук – це історія.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

близько до початку нової 16-ї години. Мій обідній ефір добігає до свого завершення. Що ж, волію нам усім спокійної середи, гарного завершення цього робочого дня. Найголовніше, без тривог, бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі на хвилі 101 FM Радіо Сокаль, хвиля, котра завжди з вами поруч.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вересня на календарі, 16 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росія здійснила наймасованішу атаку на енергетику України від зими, заявив Корецький. Понад половина українських F-16 вийшли з ладу через затримки ремонту. Та інцидент із Fly Dubai, український та російський пілоти таки перебували на борту і допомогли посадити літак. Про це далі в випуску. Студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Росіяни перейшли до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Як зазначив очільник Кабміну, починаючи з літа, фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масовані й комбіновані атаки відбулися вперше з кінця минулого опалювального сезону. Цитую далі. У результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування. Чекаю детальну доповідь щодо стану обладнання та строків відновлення. Загалом від учорашнього вечора під ударом перебували 11 регіонів країни. Окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці. Йдеться у дописі Корецького. Голова уряду додав, що у багатьох регіонах зберігається загроза повторних ударів. Вразливість систем протиповітряної оборони України набуває критичного характеру, і нестача перехоплювачів «Петріот» – не єдина проблема. Винищувачі F-16 – найкращий засіб протидії новим російським реактивним шахедам. Однак Україна покликається на західну допомогу для підтримки свого парку винищувачів. І через затримки більша частина її парку F-16 виведена з ладу. Як пише видання The Wall Street Journal, цього місяця Росія запустила по Україні близько 2000 реактивних дронів, з яких наразі Україні вдається перехопити близько 55%. Зазначається, що саме реактивні дрони є тим типом цілей, з ураженням яких літаки F-16 справляються найкраще. Причому типова вартість одного збитого дрона становить $25,000 або менше. Українські аси на F-16 збили близько 2500 дронів усіх типів та приблизно 650 крилатих ракет. Однак після 300 годин нальоту літаки F-16 потребують так званої фазової перевірки, щоб підтримувати двигуни, авіоніку, гідравліку, паливні магістралі та інші системи в робочому стані. США уклали контракт із бельгійською компанією Sabena Aerospace Engineering на суму до $235 мільйонів. На технічне обслуговування українських F-16, хоча частину робіт виконують субпідрядники. Фазова перевірка зазвичай триває від 2 до 6 тижнів у США, але у Бельгії вона займає аж 40 тижнів. Стверджується, що понад половина українських винищувачів F-16 наразі перебуває в стані невизначеності щодо технічного обслуговування. І за нинішніми темпами експлуатації та обслуговування Київ вичерпує решту літаків до кінця року. Винищувачі, задіяні в бойових діях, можуть потребувати більше технічного обслуговування, ніж ті, що експлуатуються в мирний час. А нестача певних комплектуючих також може сприяти затримкам. Але незалежно від причини, це провал у забезпеченні, який переростає у кризу протиповітряної оборони.
0: До подій у світі.
1: Українські та російські пілоти таки перебували на борту літака Fly Dubai, що подав сигнал про викрадення, але в якості пасажирів. Як повідомляє Ізраїль Хайом, саме українець та росіянин змогли запобігти катастрофі та безпечно посадити літак після нападу другого пілота на капітана просто під час польоту. Рейс авіакомпанії Fly Dubai, що перевозив понад 170 ізраїльтян із Дубая до Тель-Авіва, відхилився від курсу і здійснив посадку в Саудівській Аравії приблизно через 30 хвилин після подання сигналу тривоги про захоплення літака. Ймовірно, катастрофи вдалося уникнути лише завдяки втручанню пілотів, які перебували на борту як пасажири. Хоча влада відкинула версію про звичайне захоплення повітряного судна, з'ясувалося, що причиною надзвичайної ситуації стала жорстока бійка в кабіні пілотів. Деталі більше свідчень вказують на те, що конфлікт розпочався як відчайдушна спроба завадити другому пілоту здійснити терористичний акт. Ізраїльські офіційні особи кваліфікували дії другого пілота як тероризм, а ВПС Ізраїлю активно готують літаки для евакуації. Повідомляється, що ще двоє пілотів, громадяни Росії та України, летіли цим рейсом як пасажири. Саме їм, зрештою, вдалося безпечно посадити літак у Саудівській Аравії. Усі екіпажі Fly Dubai зараз проходять ретельну перевірку біографічних даних. Тим часом Ізраїль вирішив відправити до Саудівської Аравії літак для повернення громадян, що застрягли там, очікуючи на дозвіл від влади Ер-Ріяда. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько плюс 19 градусів Цельсія. Атмосферний тиск сягає 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становить близько 50%. Отож, сьогодні, у середу, 30 вересня, у Закалі ясна погода буде спостерігатися до завершення дня. День цей мине без опадів. Вітер східний до 3 метрів за секунду. Ну а тепер про погоду на завтра. У четвер, 1 жовтня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. У Закалі зранку та до самого вечора небо буде ясним. Синоптики опадів у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 6-8 градусів вище нуля, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 19. Вітер східного напрямку близько 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір. До вашого актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Мисокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: прем'єра нової пісні.
1: Вітаємо вас на хвилях радіо «Сокаль». В ефірі програма «За прем'єрами». Це місце, де нові пісні вперше звучать на хвилях радіо «Сокаль». Тут ми знайомимо вас із музичними прем'єрами українських та зарубіжних виконавців, новими іменами та свіжими композиціями, які тільки починають свій шлях до слухача. Можливо, саме сьогоднішня прем'єра стане тією піснею, яку ви захочете додати до свого плейлиста, слухати в дорозі, на роботі чи просто під настрій. Тож, сьогодні ми прем'єримо новий трек співачки та інфлюенсерки Діани Глостер, яка презентує «Мою талію». Саме так називається її нова пісня, адже це чуттєва присвята відчуттю, яке неможливо сплутати з іншим, коли поруч опиняється саме твоя людина, а майбутнє нарешті набуває ясності. За словами артистки, композиція відображає її власний життєвий досвід. Шлях до справжнього кохання не завжди буває з першої спроби. Але коли воно трапляється, всі сумніви точно зникають. Для Діани ця історія перегукується із теперішнім станом, адже нещодавно вона поділилася із своєю аудиторією новиною про першу вагітність. Реліз «Моєї талії» став для співачки ще й особистим творчим викликом. Вперше у кар'єрі вона виконує музику, написану іншими авторами. Мелодію до треку вона створила спільно із гуртом «Молоді». Разом із піснею артистка випустила і кліп, в якому розкрила стать майбутньої дитини під час зйомок під дощем. Кадр підсвітили відповідними кольорами, перетворивши цей особистий момент на візуальний акцент всієї роботи. Така сцена стала втіленням головної ідеї релізу. Тож, слухайте трек «Моя талія» на всіх музичних платформах та дивіться нове відео Діани Глостер на різних майданчиках, щоб поділитися з артисткою цей важливий та чуттєвий її етап. Тож, прем'єра в ефірі радіо «Сокаль», трек «Моя талія» співачки Діани Глостер.

0: нової пісні. Реклама.
1: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Золота колекція хітів минулого століття.

0: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.
1: В ефірі радіо «Сокаль». Програма «Тайм-аут». Спорт, футбол і найкрасивіші моменти, які змушують вболівальників радіти разом зі своїми командами. Сьогодні говоритимемо про те, що стало відомо, хто ж судитиме матч України і Північної Ірландії у Лізі націй. Поєдинок відбудеться 2 жовтня у словацькій Тарнаві. Європейський футбольний союз УЄФА призначив арбітрів на матч 3-го туру групового етапу Ліги націй 2026-2027 між збірними України та Північної Ірландії. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА. Поєдинок обслуговуватиме бельгійська бригада суддів на чолі з Яспером Верготе. На лініях йому допоможуть співвітчизники Майкл Гіров та Мартейн Тістерс. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме Лотар Дехонт. За роботу системи УАР відповідатиме бельгійці Ян Ботерберг та Веслі Декремер. Матч Україна-Північна Ірландія відбудеться у п'ятницю 2 жовтня на стадіоні імені Антона Малатинського у Тарнаві в Словаччині. Стартовий свисток пролунає у 21:45 за київським часом. Проте через повномасштабну війну з російськими окупантами наша збірна змушена проводити домашні поєдинки за межами України. Проте ми зможемо спостерігати матч онлайн-трансляції. Україна та Північна Ірландія після 2 стартових турів Ліги націй ділять перше місце у групі 2 дивізіону «Б», набравши по 4 очки. Угорщина та Грузія мають у своєму активі по 1 балу. Тож українці обіграли угорців з рахунком 1-0 і зіграли в нічию із Грузією з рахунком 0-0. А північноірландці виявилися сильнішими за грузинів і поділили очки з Угорщиною. Тож учасники групового турніру у Лізі Б, де виступає Україна, якщо посядуть перше місце, то напряму піднімуться до Ліги А. Тож, це був тайм-аут, і ми розповідали вам про очікуваний матч України та Північної Ірландії, який відбудеться вже 2 жовтня у словацькій Тарнаві. На що ми всі, як футбольні фани, з вами очікуємо. Тож, слідкуйте за програмою «Тайм-аут» в ефірі радіо «Сокаль» та чекайте вже більше інформації у наступних її випусках.
0: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: Радехівщина нащить першого солдата Романа Костюка. Рятувальники району гасили три пожежі та проводили роботи з відключення АКБ в автомобілі після ДТП. Шептицька громада у трійці громад області, які спрямували найбільше коштів на підтримку ветеранів у Сокальській дитячій бібліотеці, поєднують читання, ігри та творчість. Впродовж двох днів в Радехові проводитимуть навчальні стрільби з нагоди Дня захисника та захисниць України. В районі проведуть низку заходів та в ДЮСШ Сокуляни відбудеться уроч Чиста академія, присвячена 60-річчю від дня заснування.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Кортеж з тілом загиблого героя Романа Костюка Радехівська громада зустріла у середу, 30 вересня. Жителів Радехова просили вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Львівська Сонячна до рідної домівки героя по вулиці Богдана Хмельницького, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу. Прощання із захисником розпочнеться у четвер, 1 жовтня о 13:30 у рідному домі. Після цього чин похорону продовжать у церкві Святого Миколая міста Радехів. Нагадаємо, Роман Костюк був старшим солдатом, воїн, проходив службу у кулеметному взводі піхотної роти, піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня цього року в Запорізькій області. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями та побратимами героя. У цей важкий час висловлюють слова підтримки та щирого співчуття всім, хто знав і любив захисника. Вічна пам'ять і слава герою. У зв'язку із зустрічю та похованням воїна у громаді оголошено дні жалоби.
0: До інших тем.
1: Під час крайнього чергового засідання сесії Шептицької міської ради депутати ухвалили рішення про виділення 7 мільйонів гривень на потреби захисників. Ці кошти, відповідно до запитів військових частин, були спрямовані на безпосереднє підсилення матеріально-технічного забезпечення підрозділів, закупівлю необхідного обладнання, спецтехніки та засобів, які допомагають нашим захисникам виконувати бойові завдання, йдеться у повідомленні Шептицької міської ради. Майже 641 мільйон гривень запланували громади області на підтримку ветеранів та їхніх родин цього року. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Найбільше коштів на ці потреби вже передбачили Львівська, Стрийська та Шептицька громади. Минулої доби рятувальники у Шептицькому районі гасили три пожежі. Зокрема, у Шептицькому по вулиці Шептицького на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку у квартирі сталася пожежа. На місці пригоди було виявлено тіло власника 1948 року народження без ознак життя. У Стоянові Радехівське МТГ загорівся перегній. У Шептицькому на проспекті Шевченка сталася пожежа сміття у закритій будівлі. На автодорозі Р-15 неподалік Великих Мостів водій автомобіля Mercedes Бенц 1997 року народження не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Пожежно-рятувальним відділенням після дорожньо-транспортної пригоди проводилися роботи по відключенню АКБ в автомобілі. Загалом протягом минулої доби рятувальники області ліквідували 14 пожеж, з них 6 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем двох будівель, і найчастішою причиною загоряння залишається людська недбалість. Рятувальники вкотре закликають не спалювати сухої трави та дотримуватися правил пожежної безпеки. Напередодні відбулися конгресові слухання з питань реалізації реформи шкільного харчування у форматі «Діалог з громадами», написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. До заходу онлайн долучилися представники органів місцевого самоврядування громад Шептицького району, які відповідають за галузь освіти. Загалом слухання проводили за участі представників центральної та місцевої влади, територіальних громад і обласних військових адміністрацій. Громади з різних регіонів України поділилися власним досвідом організації шкільного харчування, модернізації харчоблоків, приготування та доставки їжі. Обговорили і практичні рішення, які можуть застосовувати інші громади. На сьогодні держава вже створила необхідну основу для реалізації реформи, а значна частина практичних рішень – це вибір меню, закупівлі та спосіб організації харчування – залежить від громад і закладів освіти. Також Андрій Дяченко подякував всім, хто налагоджує цей процес у Шептицькому районі. Під час відвідин шкіл він не почув жодної скарги на харчування від учнів, з якими спілкувався. Це результат щоденної праці кухарів, керівників закладів освіти та відповідальної роботи громад. Звісно, є питання, які ще потребують уваги, зокрема оплата праці кухарів, навантаження на них та оновлення обладнання. Про ці потреби потрібно говорити і спільно шукати рішення. Крок за кроком налагодимо цю систему, написав Андрій Дяченко. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, свято, яке вшановує важливу роль бібліотек та бібліотекарів у громадському та культурному житті України в умовах повномасштабної війни. Роль бібліотек значно зросла. Наші бібліотекарі активно демонструють свою багатогранність, важливість для громади та здатність адаптуватися до сучасних викликів. У Сокальській дитячій бібліотеці намагаються створити простір, куди дітям хочеться приходити не тільки за новою історією, а й за спілкуванням, творчістю та новими знаннями з нагоди Всеукраїнського дня про сучасну дитячу бібліотеку. Наша кореспондентка спілкувалася із заступницею директора комунальної установи «Публічна бібліотека» Сокальської міської ради Львівської області. Докладніше у матеріалі Катерини Луцик.
2: У Сокальській дитячій бібліотеці цьогоріч працюють під гаслом «Бібліотека – місце сили та простір свободи». Тут облаштовують зони, де можна усамітнитись із книжкою і водночас проводять активності для дітей різного віку. Особливу увагу приділяють тому, щоб повернути дітей до читання, адже конкуренцію книжці сьогодні складають гаджети, каже заступниця директора публічної бібліотеки Сокальської міської ради, яка координує, зокрема, Сокальську публічну бібліотеку для дітей, Ольга Чесак.
3: Ми намагаємося постійно розвивати нашу бібліотеку, змінюватися і бути таким комфортним простором для всіх. Намагаємося руйнувати стереотипи. В бібліотеці може людина і побути в спокої, тому що ми маємо такі зони, якщо людина потребує, вона може собі втишитися, почитати гарну книгу чи просто відпочити. А також поряд з цим є і багато різних активностей для дітей. Особливу увагу ми приділяємо тому, щоб зацікавити дітей читанням, тому що ми знаємо, що зараз є проблема, що багато дітей занадто багато використовують гаджети. Ми намагаємося все ж таки повернути їх до читання і, тобто, поєднувати і сучасні технології, і читання, і показувати, що телефон може бути не тільки для ігри, а для розвитку твого, що там можна багато чого корисного і цікавого знайти. Намагаємося постійно шукати якісь додаткові джерела фінансування, щоб підтримувати бібліотеку на плаву, щоб робити щось таке цікаве і корисне для наших дітей. Шукаємо нові можливості, проекти.
2: Один із таких прикладів – проєкт міжнародної організації Elements of Play, який у бібліотеці реалізують із 2023 року. Його учасники – діти від 3 до 6 років. Щосуботи вони знайомляться з новою темою через книжки, ігри та творчі заняття. Наприклад, після читання книжки про професії діти можуть перетворити бібліотеку на кафе чи лікарню. І таким чином не просто почути нову інформацію, а прожити її через гру.
3: Ми мали дві програми для дошкільняток і для дітей молодшого шкільного віку. Зараз залишилось лише для дошкільняток, тобто для діток 3-6 років. Щосуботи ми зустрічаємося в бібліотеці. Згідно занять, там є різні теми для ознайомлення. І по цій темі ми завжди будуємо гру. І ми читаємо цікаву гарну книжечку для того віку з дітками, яка їм підходить, яка ознайомить їх з цікавими професіями. І потім, наприклад, ми облаштовуємо кафе чи лікарню. І це маленькі діти, 3-6 років, їм дуже цікаво, так вони так засвоюють знання, вчаться долати різні труднощі, вони переживають свої емоції в грі. А також завжди ми робимо якусь майстерку на закріплення теми. Дітям подобається і нам дуже подобається. Співаємо пісеньки з дітьми. Тобто, це таке наше натхнення.
2: Тож, за словами Ольги Чесак, завдяки участі у проєкті бібліотека отримає фінансування на матеріали для майстер-класів. Цьогоріч одна із тренерок бібліотеки Аліна побувала у Польщі у межах проєкту. Та разом ще з 5 учасницями з України ознайомлювалась із роботою бібліотек Варшави, невеликих містечок та сільських громад.
3: Завдяки цьому проєкту ми маємо фінансування на деякі матеріали для майстерок. Загалом він дуже успішно в нас проходить. Цього року наша тренерка Аліна була в Польщі, в місті Варшава і околицях. Була теж відібрана вона як одна з найкращих тренерів. 6 учасників з України їздило, вони мали можливість ознайомитися з бібліотеками в Польщі, як там все працює. Вона приїхала натхненна, тому що там повністю все забезпечено, є все, каже, все продумано. Люди просто працюють своє задоволення. Це інклюзивно, що її дуже вразило. Каже, що всі бібліотеки повністю інклюзивні. Каже, навіть двоповерхова бібліотека обладнана ліфтом.
2: До бібліотеки діти приходять і за книгами, і за можливістю цікаво провести час. Є читачі, яких передусім цікавить саме література. Вони приходять з власними списками бажаних книг, ведуть читацькі щоденники та стежать за новинками. Особливо великий запит на сучасну літературу є серед підлітків. Однак бібліотека не завжди може придбати всі книги, які вони хочуть прочитати, ділиться думками Ольга Чесак.
3: Дуже прикро, що часом ми не маємо, особливо для підлітків, бо підлітки дуже відслідковують, особливо за новинками, і вони от подивилися, що вже вийшла книга, і хочуть її прочитати. Ми дуже часто, переважній більшості, не маємо тих новинок. Але діти дуже читають, ну все ж таки хочуть.
2: Для молодших школярів у бібліотеці вже 2 роки працює пташина читальня. Це читацький клуб, де діти не лише читають, а й обговорюють емоції, дружбу, екологію та інші важливі теми. Після читання – ігри, запитання та майстерки.
3: Маємо дуже гарний такий проект теж наш, пташина читальня, він вже в нас 2 роки діє. Це для дітей 1-4 класу. Це як читацький клуб, можна так сказати. Ми збираємося щоп'ятниці, ми читаємо книгу, піднімаємо такі важливі різні теми про емоції, і про екологію, наприклад, про бережливе ставлення до природи. Зараз читаємо книжку «7 звичок щасливих дітей». Вона дуже класна така, казками, але піднімаються такі важливі навички для кожної дитини.
2: Тож, після прочитання книги в бібліотеці з дітьми обговорюють у форматі гри. Для цього використовують спеціальні кубики із запитаннями. Наприклад, як би дитина змінила назву книги, імена героїв або вчинила в певній ситуації. Так дітей заохочують висловлювати власну думку, бути сміливішими в спілкуванні та фантазувати. А завершують такі зустрічі майстеркою за мотивами прочитаного. За словами Ольги Чесак, особливо зараз під час війни дітям подобається щось створювати власноруч. Це допомагає їм заспокоїтись, зосередитись і водночас розвиватись. У бібліотеці також проводять арт-терапевтичні заняття та навчають дітей програмування на ноутбуках. Окремий напрям – патріотичне виховання. Тут популяризують книги про війну, українських героїв та історію, допомагаючи дітям говорити про складні теми через літературу.
3: Особливу увагу приділяємо патріотичному вихованню, постійно і рекламуємо книги, які в нас є, які стосуються теми війни. Зараз дуже багато є книг, навіть для маленьких дітей, які піднімають такі важливі для кожного українця теми. Ми повинні це знати і поширювати. Це теж одна з таких важливих ніж, я вважаю, і роль бібліотеки, власне, патріотичне виховання і збереження пам'яті про наших героїв, все те, що вони зробили для того, щоб ми могли жити.
2: У дитячих програмах бібліотеки беруть участь невеликі групи. На заняття для дошкільнят приходять близько 13 дітей, а на пташину читальню – до 20. У бібліотеці кажуть, що свідомо не прагнуть збільшувати кількість учасників, адже важливіше, щоб кожній дитині вистачило уваги. Заняття для дошкільнят тривають близько 2 годин, а для старших дітей – приблизно 1,5. Програмування займає до години, але й тут передбачені ігри та руханки, щоб діти не втомлювались. Також на зустрічах знайомляться і спілкуються, мають час для перекусу та творчих занять. Програму для дошкільнят у бібліотеці реалізують уже 3-й рік і кажуть, що бачать її результат та зацікавлення дітей. Тему продовжує Ольга Чесак.
3: Ця програма елементарно освітньо-розумно взагалі мені дуже подобається. Ми вже 3 роки, я бачу результат. І сама структура заняття дуже гарна. І що мені подобається, що вона гнучка, що от наші ментори нам дозволяють адаптовуватись під свої потреби, під свої книги. І мені подобається самі підбирати книги на тему, наприклад, яку ми вивчаємо. Самі планувати, яка буде майстерка, тобто нам дають тому волю. Просто є теми, які ми маємо проходити. Там на кожну тему йде 3 заняття, тобто для закріплення. Зараз якраз ми тільки розпочали вересні, у нас 3 перші заняття. Були на знайомство, ми маємо дуже гарні книжечки про дружбу, власне, для таких діток. Зараз ми почали вже тему «Мій будинок». Інша тема буде, наприклад, як звірятка, де вони живуть, як вони зимують, які їхні будиночки. Тобто і так, щоб воно дітям було цікаво.
2: Цього року бібліотека ще не отримувала коштів з місцевого бюджету на придбання нових книг, а водночас фонд поповнюють завдяки подарункам читачів та участі бібліотеки у книжкових розіграшах. За словами Ольги Чесак, читачі часто дарують справді хороші видання, які свого часу купували для власних дітей. Працівники ведуть облік незадоволеного попиту, записують, які книги читачі хотіли б знайти в бібліотеці. Саме можливість отримати фінансування з бюджету дозволила б придбати видання відповідно до реального запиту, зокрема сучасну літературу для підлітків, книги про українських героїв та війну. Сьогодні у Сокальській дитячій бібліотеці працюють 4 працівників. Після тривалого пошуку і нарешті вдалося сформувати повний штат. Колектив молодий і, за словами Ольги Чесак, кожен має свою суперсилу і відповідає за певну частину роботи. Хтось проводить майстерки, хтось допомагає читачам обирати книги, хтось займається фото та відео для соцмереж. Але до підготовки дитячих заходів долучаються усі. Разом вони придумують активності, готують матеріали, вирізають заготовки, а вже потім проводять заняття для дітей. Саме цю командну роботу керівниця називає однією із сильних сторін бібліотеки. До професійного свята Ольга Чесак бажає бібліотекарям насамперед здоров'я, миру, натхнення і вдячних читачів.
3: Вітаю всіх наших колег. Наші бібліотекарі всі дуже креативні.

0: За грудею йдуть і тягнуться інші люди. Наші всі бібліотекарі найкращі. Бажаю тільки миру, спокою. Це найголовніше.
1: Катерина Луцик для радіо «Сокаль».
2: Продовжуємо випуск новин.
3: 30 вересня та 1 жовтня поблизу Радехова проводитимуться навчальні стрільби. Громаду просять, почувши гучні звуки, не панікувати та не турбувати з цього приводу правоохоронні органи. За ініціативи родин зниклих безвісти Радехівська міська рада 1 жовтня запрошує мешканців громади та родини зниклих безвісти до школи номер 3 вулиця Паркова на підняття прапора між небом і землею. Тут, де небо торкається землі, майорить прапор. Початок об 11 годині. Того ж дня, 1 жовтня, жителів громади запрошують до Народного дому Радехова на захід. Нам є що захищати з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України за участю творчих колективів народних домів міста Радехів та сіл Рожалів, Вузлове, Сабанівка. Початок о 14 годині. У четвер, 1 жовтня, з нагоди Дня захисників та захисниць України, ми дякуємо нашим героям та схиляємо голову перед тими, хто стоїть на захисті свободи, незалежності та майбутнього. На площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться урочистий захід. У Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться урочистий захід, початок об 11:30. У Великих Мостах вшановуватимуть мужність, силу та незламність тих, хто боронить Україну, захищає наші домівки, наших дітей і наше право на вільне майбутнє. Громаду запрошують долучитися до урочистого заходу. Вони стоять на захисті країни, який відбудеться на центральній площі міста Великі Мости о 12 годині. Цього ж дня проведуть освячення нових стел на Алеї Героїв, місці, де назавжди залишилися імена захисників, які віддали життя за Україну. Єднаємося у вдячності, пам'ятаємо та підтримуємо. У Белзі на площі України проведуть літературно-музичну композицію під покровом мужності і добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за рідним містом. Початок о 12:30. І о 13 годині у Шептицькому, з нагоди Дня захисника та захисниці, біля меморіального комплексу борцям за волю України відбудеться молебень, а також вручення державних нагород і відзнак «Почесний громадянин» Шептицької міської територіальної громади родинам загиблих героїв. У четвер, 1 жовтня, у Сокалі в дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування закладу. Запрошують учнів, батьків та випускників школи. Початок о 15 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію «Радіо Сокаль» в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо наш ефір. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 18 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 758 міліметрів ртутного стовпчика. Отож, сьогодні, у середу, 30 вересня, у Соколі ясна погода, буде спостерігатися до завершення дня. Та день цей мине без опадів. Вітер східний до 3 метрів за секунду. Ну а тепер про погоду на завтра. У четвер, 1 жовтня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини, бо ж у Соколі зранку та до самого вечора небо буде ясним. Синоптики опадів у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 6-8 градусів із позначкою «плюс», а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 19. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. Тож перший день жовтня зустріне нас доволі теплою осінньою погодою. І нехай цей день подарує вам

0: Гарний настрій, сонячні моменти та побільше тепла і за вікном, і в душі.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: В ефірі Радіо Сокаль «Переможні новини». Тут ми розповідаємо про успішні дії Сил оборони проти російських загарбників. І сьогодні говоримо про ураження складів дронів КСП та об'єктів забезпечення РФ. Адже Сили оборони уразили російські військові об'єкти на Донеччині, Луганщині та в Криму. Серед цілей склад дронів і командний пункт. 29 вересня та в ніч на 30 вересня Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За інформацією Генштабу, у Гранітному Донецької області українські військові уразили склад безпілотників противника. Водночас у Лисичанську Луганської області під удар потрапив командно-спостережний пункт підрозділу російських військ. Також у Старобільську Луганської області уражено ремонтну базу російських підрозділів. Крім того, в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому, Криму, уражено склади матеріально-технічних засобів, повідомили у Генштабі. Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває. Далі буде «Слава Україні», наголосили у Генштабі. Тож, сьогодні у програмі «Переможні новини» ми говорили про Сили оборони, які уразили склад дронів КСП та об'єкти забезпечення РФ. Боротьба триває, тож нам варто об'єднуватися заради перемоги. Пам'ятаємо, що сила у єднанні.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Гороскопчик.
1: Продовжуємо нашу зустріч в ефірі Радіо Сокаль. Попереду кілька хвилин, щоб зазирнути у свій гороскоп і дізнатися, яким може бути завтрашній день. Спілкуючись із людьми, які ставляться до вас упереджено, намагайтеся не зважати на неприязнь, не брехати, навіть якщо хочете сказати їм неприємні речі. Правда однаково буде на вашому боці. Удача супроводжуватиме представників вашого знаку насамперед у професійних справах. Тому дуже важливо не втрачати дорогоцінний час і якомога швидше взятися за те, що давно задумували і планували. Обираючи нову мету, намагайтеся якомога швидше визначитися, чого ви насправді хочете, а не метатися, як це зазвичай буває, від одного рішення до іншого, адже це не сприятиме успіху.
2: Рак.
1: Енергії, яку зірки даруватимуть вам у великій кількості цього дня, цілком вистачить не на один, а на кілька днів, тож не варто витрачати сили на дрібниці, без яких зараз цілком можна обійтись.
2: Лев.
1: На цей день можна і потрібно призначати ділові зустрічі, вам вдасться досягти рідкісного взаєморозуміння і як наслідок домовленості з будь-якими навіть найупертішими і не найпоступливішими співрозмовниками вдасться.
2: Діва.
1: Тим, хто давно мріє кардинально змінити перебіг свого життя, спрямувавши його в інший, кращий бік, кращого часу для цього не знайти. Головне не зволікати, а діяти швидко і рішуче.
2: Терези.
1: Висловлюючи свою, хай навіть справедливу думку, намагайтеся уникати різкості та грубості, оскільки в такому разі до вас навряд чи дослухаються. Важко повірити людині, яка незаслужено ображає оточення.
2: Скорпіон.
1: Цей день сприятливий для спілкування з людьми, які вам подобаються, друзями, родичами чи знайомими. Розмови з ними стануть не лише джерелом важливої для вас інформації, а й налаштують на оптимістичний лад.
2: Стрілець.
1: Зірки радять вам зібратися з силами, організуватися та стати більш серйозними. Недбалість і легковажність, які ви можете проявити, не дадуть вам можливості досягти бажаного професійного результату. Цей день рекомендується присвятити подіям в особистому житті. Можна зізнаватися в коханні, приймати пропозицію руки та серця, організовувати заручини та планувати, або навіть влаштовувати довгоочікуване весілля.
2: Водолій.
1: Удача, яку цього дня подарують представникам вашого знаку зодіака зірки, торкнеться насамперед професійної сфери. Можливі цікаві пропозиції та досягнення домовленостей із колегами-конкурентами.
2: Риби.
1: Цей день сприятливий для відновлення зв'язків із людьми минулого, з якими ви насамперед через суб'єктивні причини давно не бачилися. Тепер вони самі можуть з'явитися з вами і зв'язатися, зателефонувавши або написавши. Це був гороскоп на завтра в ефірі Радіо Сокаль, адже 1 жовтня – день, коли нам надійдуть вигідні пропозиції.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 30 вересня на календарі, 18 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. У Києві запровадили екстрені відключення світла. Росіяни вдарили по селищу на Херсонщині, є загиблі та поранені. Та НАТО відповіло на ядерну погрозу Росії через Калінінград. Про це далі. Детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: У Києві запровадили екстрені відключення світла. Графіки не діють. Передають із посиланням на ДТЕК. Цитую далі. Київ за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють, повідомили у компанії. Як повідомили раніше у Міненерго, внаслідок бойових дій та обстрілів Росією енергетичні інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи. Росіяни впродовж дня атакували Нововоротцеву на Херсонщині. Загинула 77-річна жінка, поранення дістали троє людей. Як передають про це, повідомив у телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Російські військові обірвали життя літньої жительки Нововоронцовки. Йдеться у повідомленні. Як зазначається, орієнтовно о 14:35 внаслідок ворожого обстрілу смертельні травми отримала 77-річна жінка. Також постраждав 56-річний чоловік, який йшов вулицею. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та переломом кисті. Загалом впродовж цього дня через російські удари по селищу поранення дістали троє людей, які перебувають під наглядом лікарів. Як інформувала ОВА, зокрема, близько 11-ї години росіяни обстріляли Нововоронцовку з артилерії. Через цей ворожий удар постраждала 88-річна жінка, яка перебувала у будинку. Вона отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Бригада швидкої доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості. У Херсонській області упродовж минулої доби внаслідок російської агресії п'ятеро людей дістали поранення.
0: До подій у світі.
1: НАТО рішуче засудило ядерну погрозу Росії у заяві РФ щодо свого анклаву Калінінградської області у Балтійському регіоні. Передаю з посиланням на The Independent. У листі, надісланому до НАТО, Росія заявила, що готова використати ядерну зброю для захисту свого Балтійського анклаву Калінінградської області. Як пише видання, попри зростаючу кампанію гібридних атак Росії на європейських сусідів та союзників України, Москва заявила, що НАТО демонструє небезпечну та безрозсудну поведінку, яка затягне за собою високі ризики спалаху прямого збройного конфлікту. У російському документі йдеться, що відповідь може включати російські удари по центрах ухвалення рішень у державах-членах Альянсу НАТО з самого початку конфлікту. Росія буде готова використати весь арсенал сил і можливостей, що є в її розпорядженні, включаючи ядерну зброю для захисту своєї території, якщо країни НАТО зроблять будь-яку спробу спрямовану на ізоляцію Калінінградської області від решти країни, йдеться у повідомленні. Речниця НАТО Алісон Гарт підтвердила, що Альянс відповів Москві безпосередньо. Цитую далі, ми надіслали відповідь, зазначивши, що НАТО є оборонним альянсом і жодна з наших дій чи навчань не становить ризику для жодної частини Росії. Ми рішуче засуджуємо загрозу застосування сили, включаючи будь-яку безвідповідальну ядерну риторику. Ми закликаємо Росію припинити свою неспровоковану війну в Україні, сказала речниця НАТО. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 18-ту годину сьогоднішнього дня. І бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 18 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 758 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становить 60%. Отож, сьогодні, у середу, 30 вересня, у Сокалі ясна погода спостерігається до завершення дня. День цей мене без опадів. Вітер східний до 3 метрів за секунду. Ну а тепер про погоду на завтра, у четвер, 1 жовтня. Слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. У Сокалі зранку та до самого вечора небо буде ясним, синоптики опадів у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 6-8 градусів із позначкою плюс, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 19. Вітер східного напрямку близько 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. Тож перший день жовтня зустріне нас доволі теплою осінньою погодою.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Вітаємо вас, наші дорогі слухачі. Ви слухаєте радіо «Сокаль». А це означає, що настав час для щирих слів, теплих побажань і приємних сюрпризів. В ефірі наша вітальна програма «Добрим людям на здоров'я», у якій є місце для найважливіших слів. Тих, які ми не завжди встигаємо сказати рідним і близьким у щоденній метушні. Тож, день народження, ювілей, іменини чи просто бажання нагадати дорогій людині, наскільки вона важлива. Будь-яка нагода прекрасна, коли вона наповнена щирістю. Тож, залишайтеся із нами, адже сьогодні в ефірі звучатимуть слова любові, вдячності та поваги. Наша вітальна програма, де хороші слова завжди знаходять своїх адресатів, розпочинає своє звучання у ці хвилини. Тож, телефонуйте нам у студію за незмінним номером телефону 068-00-24-697. Повторюю. 068-00-24-697. Також ми чекаємо на ваші повідомлення у Facebook Messenger, Telegram чи Viber.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Ми продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте за номером 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: А зараз у нашій вітальній програмі «Добрим людям на здоров'я» особливе привітання для дорогого сина і брата. Сьогодні свої найкращі слова любові, побажання та обійми через хвилі радіо «Сокаль» передає родина для Кліша Любомира Ігоровича, який відзначає свій день народження. Найщиріші побажання лунають від усієї люблячої родини. Любий синку та брате, вітаємо з днем народження тебе. 28 років – це прекрасний час для великих планів, сміливих кроків та впевнених перемог. Бажаємо, щоб твоє життя було наповнене яскравими моментами, щирими людьми та великим коханням. Нехай робота приносить задоволення, а в душі завжди панує гармонія. Будь щасливим, а родина завжди підставить своє надійне плече. Тож у цей особливий день бажаємо вам, Любомире, найголовнішого – міцного здоров'я, великого людського щастя, добра і Божого благословення, душевного спокою та впевненості у власних силах. Нехай кожен новий день приносить добрі новини та приводи усміхатися. Нехай поруч завжди залишаються щирі люди, ті, з ким можна розділити і радість, і хвилювання. Хто підтримає добрим словом і простягне руку допомоги у потрібну хвилину. Бажаємо, щоб ваші старання завжди мали результат, а всі поставлені цілі поступово ставали досягненнями. Нехай вистачає сил і наснаги на здійснення найсміливіших задумів. Нехай у серці завжди живе любов. Поруч буде кохання, яке надихає, додає сил і робить кожен день особливим. Нехай доля буде прихильною до вас. Кожен рік додає не лише віку, а й мудрості, досвіду, нових можливостей та справжнього щастя. Любомире, залишайтеся таким же добрим і щирим. Пам'ятайте, що для рідних ви завжди залишатиметься найдорожчим сином і братом. Тож прийміть найщиріші вітання від усієї родини із днем народження. А щоб цей святковий день зазвучав ще яскравіше, для іменинника на замовлення – музичний подарунок. Для Любомира в його день народження звучить пісня Артема Пивоварова «Восьме диво».

Зберігайте лише найпрекрасніші моменти, особливо якщо вони асоціюються у вас із Радіо Сокаль. Друзі, дякуємо, що були сьогодні разом із нами. Наш ефір добігає до свого завершення, тож ми хочемо побажати вам теплого та спокійного вечора. Бережіть себе та цінуйте тих, хто поруч. З вами була Ірина Луковецька. До нових зустрічей на хвилі 101 FM.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: Радехівщина на щиті зустріла свого героя, старшого солдата Романа Костюка. Рятувальники району гасили 3 пожежі та проводили роботи з відключення АКБ в автомобілі після ДТП. Шептицька громада у 30 громад області, які спрямували найбільше коштів на підтримку ветеранів у Сокальській дитячій бібліотеці, поєднують читання, ігри та творчість. Впродовж 2 днів в Радехові проводитимуть навчальні стрільби з нагоди Дня захисника та захисниць України. В районі проведуть низку заходів та в ДЮСШ Сокуляни відбудеться урочиста академія, присвячена 60-річчю від дня заснування.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Кортеж з тілом загиблого героя Романа Костюка Радехівська громада зустріла у середу 30 вересня. Жителів Радехова просили вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Львівська Сонячна до рідної домівки героя по вулиці Богдана Хмельницького, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу. Прощання із захисником розпочнеться у четвер 1 жовтня о 13:30 у рідному домі. Після цього чин похорону продовжать у церкві Святого Миколая міста Радехів. Нагадаємо, Роман Костюк був старшим солдатом, воїн, проходив службу у кулеметному взводі піхотної роти, піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня цього року в Запорізькій області. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями та побратимами героя. У цей важкий час висловлюють слова підтримки та щирого співчуття всім, хто знав і любив захисника. Вічна пам'ять і слава герою. У зв'язку із зустрічю та похованням воїна у громаді оголошено дні жалоби.
0: До інших тем.
1: Під час крайнього чергового засідання сесії Шептицької міської ради депутати ухвалили рішення про виділення 7 мільйонів гривень на потреби захисників. Ці кошти, відповідно до запитів військових частин, були спрямовані на безпосереднє підсилення матеріально-технічного забезпечення підрозділів, закупівлю необхідного обладнання, спецтехніки та засобів, які допомагають нашим захисникам виконувати бойові завдання, йдеться у повідомленні Шептицької міської ради. Майже 641 мільйон гривень запланували громади області на підтримку ветеранів та їхніх родин цього року. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Найбільше коштів на ці потреби вже передбачили Львівська, Стрийська та Шептицька громади. Минулої доби рятувальники у Шептицькому районі гасили 3 пожежі. Зокрема, у Шептицькому по вулиці Шептицького на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку у квартирі сталася пожежа. На місці пригоди було виявлено тіло власника 1948 року народження без ознак життя. У Стоянові Радехівське МТГ загорівся перегній. У Шептицькому на проспекті Шевченка сталася пожежа сміття у закритій будівлі. На автодорозі Р-15 неподалік Великих Мостів водій автомобіля Мерседес Бенц 1997 року народження не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Пожежно-рятувальним відділенням після дорожньо-транспортної пригоди проводилися роботи по відключенню АКБ в автомобілі. Загалом протягом минулої доби рятувальники області ліквідували 14 пожеж, з них 6 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 2 будівель, і найчастішою причиною загоряння залишається людська недбалість. Рятувальники вкотре закликають не спалювати сухої трави та дотримуватися правил пожежної безпеки. Напередодні відбулися конгресові слухання з питань реалізації реформи шкільного харчування у форматі «Діалог з громадами», написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. До заходу онлайн долучилися представники органів місцевого самоврядування громад Шептицького району, які відповідають за галузь освіти. Загалом слухання проводили за участі представників центральної та місцевої влади, територіальних громад і обласних військових адміністрацій. Громади з різних регіонів України поділилися власним досвідом організації шкільного харчування, модернізації харчоблоків, приготування та доставки їжі. Обговорили і практичні рішення, які можуть застосовувати інші громади. На сьогодні держава вже створила необхідну основу для реалізації реформи, а значна частина практичних рішень – це вибір меню, закупівлі та спосіб організації харчування – залежить від громад і закладів освіти. Також Андрій Дяченко подякував всім, хто налагоджує цей процес у Шептицькому районі. Під час відвідин шкіл він не почув жодної скарги на харчування від учнів, з якими спілкувався. Це результат щоденної праці кухарів, керівників закладів освіти та відповідальної роботи громад. Звісно, є питання, які ще потребують уваги, зокрема оплата праці кухарів, навантаження на них та оновлення обладнання. Про ці потреби потрібно говорити і спільно шукати рішення. Крок за кроком налагодимо цю систему, написав Андрій Дяченко. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, свято, яке вшановує важливу роль бібліотек та бібліотекарів у громадському та культурному житті України. В умовах повномасштабної війни роль бібліотек значно зросла. Наші бібліотекарі активно демонструють свою багатогранність, важливість для громади та здатність адаптуватися до сучасних викликів. У Сокальській дитячій бібліотеці намагаються створити простір, куди дітям хочеться приходити не тільки за новою історією, а й за спілкуванням, творчістю та новими знаннями з нагоди Всеукраїнського дня про сучасну дитячу бібліотеку. Наша кореспондентка спілкувалася із заступницею директора комунальної установи «Публічна бібліотека» Сокальської міської ради Львівської області. Докладніше у матеріалі Катерини Луцик.
2: У Сокальській дитячій бібліотеці цьогоріч працюють під гаслом «Бібліотека – місце сили та простір свободи». Тут облаштовують зони, де можна усамітнитись із книжкою і водночас проводять активності для дітей різного віку. Особливу увагу приділяють тому, щоб повернути дітей до читання, адже конкуренцію книжці сьогодні складають гаджети, каже заступниця директора публічної бібліотеки Сокальської міської ради, яка координує, зокрема, Сокальську публічну бібліотеку для дітей, Ольга Чесак.
3: Ми намагаємося постійно розвивати нашу бібліотеку, змінюватися і бути таким комфортним простором для всіх. Намагаємося руйнувати стереотипи. В бібліотеці може людина і побути в спокої, тому що ми маємо такі зони, якщо людина потребує, вона може собі втишитися, почитати гарну книгу чи просто відпочити. А також поряд з цим є і багато різних активностей для дітей. Особливу увагу ми приділяємо тому, щоб зацікавити дітей читанням, тому що ми знаємо, що зараз є проблема, що багато дітей занадто багато використовують гаджети. Ми намагаємося все ж таки повернути їх до читання і, тобто, поєднувати і сучасні технології, і читання, і показувати, що телефон може бути не тільки для ігри, а для розвитку твого, що там можна багато чого корисного і цікавого знайти. Ми намагаємося постійно шукати якісь додаткові джерела фінансування, щоб підтримувати бібліотеку на плаву, щоб робити щось таке цікаве і корисне для наших дітей. Шукаємо нові можливості, проекти.
2: Один із таких прикладів – проєкт міжнародної організації Elements of Play, який у бібліотеці реалізують із 2023 року. Його учасники – діти від 3 до 6 років. Щосуботи вони знайомляться з новою темою через книжки, ігри та творчі заняття. Наприклад, після читання книжки про професії діти можуть перетворити бібліотеку на кафе чи лікарню. І таким чином не просто почути нову інформацію, а прожити її через гру.
3: Ми мали дві програми для дошкільняток і для дітей молодшого шкільного віку. Зараз залишилась лише для дошкільняток, тобто для діток 3-6 років. Щосуботи ми зустрічаємося в бібліотеці. Згідно занять, там є різні теми для ознайомлення. І по цій темі ми завжди будуємо гру. І ми читаємо цікаву гарну книжечку для того віку з дітками, яка їм підходить, яка ознайомить їх з цікавими професіями. І потім, наприклад, ми облаштовуємо кафе чи лікарню. І це маленькі діти, 3-6 років, їм дуже цікаво, так вони так засвоюють знання, вчаться долати різні труднощі, вони переживають свої емоції в грі. А також завжди ми робимо якусь майстерку на закріплення теми. Дітям подобається і нам дуже подобається. Співаємо пісеньки з дітьми. Тобто, це таке наше натхнення.
2: Тож, за словами Ольги Чесак, завдяки участі у проєкті, бібліотека отримає фінансування на матеріали для майстер-класів. Цьогоріч одна із тренерок бібліотеки Аліна побувала у Польщі у межах проєкту. Та разом ще з 5 учасницями з України ознайомлювалась із роботою бібліотек Варшави, невеликих містечок та сільських громад.
3: Завдяки цьому проєкту ми маємо фінансування на деякі матеріали для майстерок. Загалом він дуже успішно в нас проходить. Цього року наша тренерка Аліна була в Польщі, в місті Варшава і околицях. Була теж відібрана вона як одна з найкращих тренерів. 6 учасників з України їздило. Вони мали можливість ознайомитися з бібліотеками в Польщі, як там все працює. Вона приїхала натхненна, тому що там повністю все забезпечено, є все, каже, все продумано. Люди просто працюють своє задоволення. Це інклюзивно, що її дуже вразило. Каже, що всі бібліотеки повністю інклюзивні. Каже, навіть двоповерхова бібліотека обладнана ліфтом.
2: До бібліотеки діти приходять і за книгами, і за можливістю цікаво провести час. Є читачі, яких передусім цікавить саме література. Вони приходять з власними списками бажаних книг, ведуть читацькі щоденники та стежать за новинками. Особливо великий запит на сучасну літературу є серед підлітків. Однак бібліотека не завжди може придбати всі книги, які вони хочуть прочитати, ділиться думками Ольга Чесак.
3: Дуже прикро, що часом ми не маємо, особливо для підлітків, бо підлітки дуже відслідковують, особливо за новинками, і вони от подивились, що вже вийшла книга, і хочуть її прочитати. Ми дуже часто, переважній більшості, не маємо тих новинок. Але діти дуже читають, ну все ж таки хочуть.
2: Для молодших школярів у бібліотеці вже 2 роки працює пташина читальня. Це читацький клуб, де діти не лише читають, а й обговорюють емоції, дружбу, екологію та інші важливі теми. Після читання – ігри, запитання та майстерки.
3: Маємо дуже гарний такий проект теж наш, пташина читальня, він вже в нас 2 роки діє. Це для дітей 1-4 класу. Це як читацький клуб, можна так сказати. Ми збираємося щоп'ятниці, ми читаємо книгу, піднімаємо такі важливі різні теми про емоції, і про екологію, наприклад, про бережливе ставлення до природи. Зараз читаємо книжку «7 звичок щасливих дітей». Вона дуже класна така, казками, але піднімаються такі важливі навички для кожної дитини.
2: Тож, після прочитання книги в бібліотеці з дітьми обговорюють у форматі гри. Для цього використовують спеціальні кубики із запитаннями. Наприклад, як би дитина змінила назву книги, імена героїв або вчинила в певній ситуації. Так дітей заохочують висловлювати власну думку, бути сміливішими в спілкуванні та фантазувати. А завершують такі зустрічі майстеркою за мотивами прочитаного. За словами Ольги Чесак, особливо зараз під час війни дітям подобається щось створювати власноруч. Це допомагає їм заспокоїтись, зосередитись і водночас розвиватись. У бібліотеці також проводять арт-терапевтичні заняття та навчають дітей програмування на ноутбуках. Окремий напрям – патріотичне виховання. Тут популяризують книги про війну, українських героїв та історію, допомагаючи дітям говорити про складні теми через літературу.
3: Особливу увагу приділяємо патріотичному вихованню, постійно і рекламуємо книги, які в нас є, які стосуються теми війни. Зараз дуже багато є книг, навіть для маленьких дітей, які піднімають такі важливі для кожного українця теми. Ми повинні це знати і поширювати. Це теж одна з таких важливих ніж, я вважаю, і роль бібліотеки, власне, патріотичне виховання і збереження пам'яті про наших героїв. Все те, що вони зробили для того, щоб ми могли жити.
2: У дитячих програмах бібліотеки беруть участь невеликі групи. На заняття для дошкільнят приходять близько 13 дітей, а на пташину читальню – до 20. У бібліотеці кажуть, що свідомо не прагнуть збільшувати кількість учасників, адже важливіше, щоб кожній дитині вистачило уваги. Заняття для дошкільнят тривають близько 2 годин, а для старших дітей – приблизно 1,5. Програмування займає до години, але й тут передбачені ігри та руханки, щоб діти не втомлювались. Також на зустрічах знайомляться і спілкуються, мають час для перекусу та творчих занять. Програму для дошкільнят у бібліотеці реалізують уже 3-й рік і кажуть, що бачать її результат та зацікавлення дітей. Тему продовжує Ольга Чесак.
3: Ця програма елементарно освітньо розумно взагалі мені дуже подобається. Ми вже 3 роки, я бачу результат. І сама структура заняття дуже гарна. І що мені подобається, що вона гнучка, що от наші ментори нам дозволяють адаптовуватись під свої потреби, під свої книги. І мені подобається самі підбирати книги на тему, наприклад, яку ми вивчаємо, самі планувати, яка буде майстерка, тобто нам дають тому волю. Просто є теми, які ми маємо проходити. Там на кожну тему йде 3 заняття, тобто для закріплення. Зараз якраз ми тільки розпочали вересні. У нас 3 перші заняття. Були на знайомство, ми маємо дуже гарні книжечки про дружбу, власне, для таких діток. Зараз ми почали вже тему «Мій будинок». Інша тема буде, наприклад, як звірятка, де вони живуть, як вони зимують, які їхні будиночки. Тобто і так, щоб воно дітям було цікаво.
2: Цього року бібліотека ще не отримувала коштів з місцевого бюджету на придбання нових книг, а водночас фонд поповнюють завдяки подарункам читачів та участі бібліотеки у книжкових розіграшах. За словами Ольги Чесак, читачі часто дарують справді хороші видання, які свого часу купували для власних дітей. Працівники ведуть облік незадоволеного попиту, записують, які книги читачі хотіли б знайти в бібліотеці. Саме можливість отримати фінансування з бюджету дозволила б придбати видання відповідно до реального запиту, зокрема сучасну літературу для підлітків, книги про українських героїв та війну. Сьогодні у Сокальській дитячій бібліотеці працюють 4 працівників. Після тривалого пошуку їй нарешті вдалося сформувати повний штат. Колектив молодий і, за словами Ольги Чесак, кожен має свою суперсилу і відповідає за певну частину роботи. Хтось проводить майстерки, хтось допомагає читачам обирати книги, хтось займається фото та відео для соцмереж. Але до підготовки дитячих заходів долучаються усі. Разом вони придумують активності, готують матеріали, вирізають заготовки, а вже потім проводять заняття для дітей. Саме цю командну роботу керівниця називає однією із сильних сторін бібліотеки. До професійного свята Ольга Чесак бажає бібліотекарям насамперед здоров'я, миру, натхнення і вдячних читачів.
3: Вітаю всіх наших колег. Наші бібліотекарі всі дуже креативні, творчі, такі фанати своєї роботи, самовіддані. Кожен свою ту бібліотеку намагається зробити найкращою, власними силами, своїм ресурсом. І насправді в професії залишились такі люди, які щиро люблять ту роботу. Я хочу побажати всім, в першу чергу, міцного здоров'я, щоб мати силу втілювати свої задуми, мирного неба нам всім, перемоги, спокою на серці, тому що багатьох наших колег рідні на війні, тому потребуємо спокою такого душевного. Бажаю всім багато творчої енергії, вдячних читачів. Здійснення мрії, я би хотіла, щоб кожна бібліотека стала такою, про яку вони мріють. Читачів нікому не бракує насправді, тому що хто працює, то того завжди ідуть і тянуться інші люди. Наші всі бібліотекарі найкращі. Бажаю тільки миру, спокою. Це найголовніше.
2: Катерина Луцик для радіо «Сокаль».
0: Продовжуємо випуск новин.
1: 30 вересня та 1 жовтня поблизу Радехова проводитимуться навчальні стрільби. Громаду просять, почувши гучні звуки, не панікувати та не турбувати з цього приводу правоохоронні органи. За ініціативи родин зниклих безвісти Радехівська міська рада 1 жовтня запрошує мешканців громади та родини зниклих безвісти до школи номер 3, вулиця Паркова, на підняття прапора між небом і землею. Тут, де небо торкається землі, майорить прапор. Початок об 11 годині. Того ж дня, 1 жовтня, жителів громади запрошують до Народного дому Радехова на захід «Нам є що захищати» з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України за участю творчих колективів народних домів міста Радехів та сіл Розжалів, Вузлове, Сабанівка. Початок о 14 годині. У четвер, 1 жовтня, з нагоди Дня захисників,

державних нагород і відзнак «Почесний громадянин» Шептицької міської територіальної громади родинам загиблих героїв. У четвер, 1 жовтня, у Сокалі в дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування закладу. Запрошують учнів, батьків та випускників школи. Початок о 15-й годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Небо було свідком подібні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Спогади зібрала Вікторія Кручкевич, учениця 9 класу загальноосвітньої середньої школи перших-третіх ступенів Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва, вихованка гуртка «Історичне краєзнавство». Щоб розповісти про Артема Валерійовича, не вистачить часу, аркушів, паперу та газетних шпальт. Можна розказувати багато, як про людину, як про побратима. До того ж, не в минулому часі, а в теперішньому. Смерть не може примусити нас перестати його любити і поважати. Так, про полеглого героя-воїна Артема Гегешка розповідає побратим із позивним «Гец». Артем, будучи родом з Донбасу, продовжує побратим, у березні 2020 року приєднався до добровольчого батальйону «Айдар» та вирішив присвятити своє життя військовій справі та збереженню державного суверенітету та територіальної цілісності України, так, як для нього це було справою честі. У ході боїв за незалежність України мав поранення, але, не дивлячись на втрату здоров'я, повернувся до військової служби, демонструючи вірність військовій присязі та силу духу українського воїна.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Гегешко Артем Валерійович народився 25 грудня 1991 року в селі Новоандріївка Волноваського району Донецької області у сім'ї Лілії та Валерія Гегешків. У 9-річному віці юний хлопчина втратив свого батька. Залишився напівсиротою з мамою та бабусею, після чого життя Артема стало не зовсім юним та дитячим. Мама героя Лілія пригадує: коли друзі Артема бігали у футбол та відпочивали, син усіма силами підтримував та допомагав у полі, по господарству, їздив на базар продавати молочні продукти та власну вирощену продукцію. Життя було зовсім не дитячим, але при цьому він завжди був веселим, усміхненим, життєрадісним, мав багато друзів, завжди приходив усім на допомогу, дуже любив тварин, займався риболовлею та любив швидкість. Як вже мовилося, юнак дуже швидко змушений був подорослішати. Після закінчення школи вступив у Волноваське ПТУ на спеціальність «Тракторист-машиніст». Під час навчання позаурочно працював у місцевому колгоспі. Вже опісля отримання фахової освіти тут і працевлаштувався. Незабаром був призваний на військову строкову службу, яку проходив у місті Бровари Київської області. Опісля у 2010-му повернувся на попереднє місце роботи, де пропрацював неповних 10 років. Як пригадують рідні, за цей час отримав багато подяк та грамот за сумлінну працю та високий професіоналізм. Встиг побувати у багатьох куточках України, щоб закохатися у рідну землю ще дужче і стати її вірним сином-захисником.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: 31 березня 2020 року Артем Гегешко добровільно підписав контракт та вступив на службу у добровольчий батальйон «Айдар» для того, щоб захищати свою домівку від загарбницької навали. перебуваючи на передових позиціях, воїн особистим прикладом завоював авторитет у особового складу мінометної батареї та у старших командирів. Для молодшого сержанта Артема постійний артилерійський та стрілецькі обстріли з боку противника не був перешкодою для керування автомобілем, для під'їзду до своїх позицій, щоб врятувати своїх побратимів від загибелі. Під час оборонних боїв знаходився на передових позиціях оборонної лінії зіткнення напрямку головного удару бандитських незаконних збройних формувань та підрозділів армії Росії в умовах, пов'язаних з ризиком для життя, не втрачаючи керування підрозділом. З початком активної фази збройної агресії Росії особисто брав участь у всіх військових операціях, де були задіяні підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». 3 березня 2022-го в районі населеного пункту Розівка Запорізької області потрапив оточення противника та вступив у стрілецький бій з переважаючими силами ворога. Тоді, завдяки набутим навикам та вмілим діям, зміг з іншими військовослужбовцями відбити атаки противника, знищивши розвідгрупу ворога. Буквально за кілька місяців, вже в липні 22-го, під час виконання завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області, мінометний розрахунок потрапив під ворожий артилерійський обстріл, де відбулося пряме влучання в бліндаж. В цей час відбувся прорив піхоти противника. Артем, не вагаючись, сів за кермо автомобіля та під обстрілами доїхав до позицій, вивіз своїх побратимів, які вже не мали змоги відбивати наступ противника, у безпечне місце, врятувавши їх від загибелі або полону.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались, відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець, ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
2: Героїзм воїна засвідчують побратими, ті, хто стояв поруч у хвилини між життям та смертю. Вони – живі свідки істини про подвиги Артема, завдяки якому вони живі. Так, в кінці серпня того ж 22-го в районі населеного пункту Миколаївка Донецької області при заміні розрахунку гармати Д-30 відбулося пряме влучання в бліндаж. Тоді загинуло 8 побратимів та 7 отримали поранення. Дізнавшись про таку біду, Артем через 15 хвилин був на місці та надавав першу медичну допомогу тим, хто потребував, та вивіз поранених і передав медикам. І так кожного дня. Впродовж вересня 22-го по 4-6 разів на день підвозив БК на позиції, від яких російські війська знаходилися на відстані 500-600 метрів. Дорога постійно обстрілювалася противником. Але завдяки героїзму Артема вчасно підвозилися боєприпаси, що і дало можливість відбити багато штурмів ворога. А на початку 23-го в районі населеного пункту Часів'яр Донецької області воїн евакуював з поля бою тяжко пораненого побратима, вчасно довіз до стабілізаційного пункту та передав медикам. Ще одне життя було врятоване Артемом.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Тоді ж, на старті 23-го, перебуваючи на ротації та отримавши відпустку, Артем приїхав у Сокаль на запрошення волонтерів. Додому повернути не зміг, бо дім перебував під окупацією. Так, прийшовши на стрижку та зачіску до Сокальського професійного ліцею, де і познайомився із майбутньою дружиною Галиною. Знайомство з майбутнім. Це така мить, яку не передати словами. Говорить вже сьогодні молода вдова. Все відбувалося швидко, пригадує. Погляди, думки, розмови, щось таке рідне і однакове. Прогулянки містом, приємні зустрічі, кава, розмови і розуміння того, що це твоя половинка, з якою хочеться бути поряд. Так і розпочалася історія кохання. Переписки, зустрічі, розмови, знайомство з донечкою. Так швидко пролетіли щасливі дні у відпустці. І знову схід. Війна. Пекло. Обійми, ніжний погляд, кохане голубих очей, як небо. Сльози, прощання і ті слова. Я буду завжди з тобою. 4 місяці чекання дзвінків, листування, відео, час страху, переживання, сліз та безбежного кохання, планів на майбутнє. Травень 23-го – найщасливіший і незабутній в цьому житті. Зустріч, одруження з коханим. Тоді 10 днів найщасливіших такого короткого подружнього життя проминуло як одна мить. І знову розлука. Знову життя у чеканні, молитвах, життя онлайн. І короткі, але такі особливі зустрічі під час відпусток. Святвечір у рідному колі сім'ї. Пізнання галицьких традицій. Разом з дружиною приготування страв на різдвяний святвечір. Коляда, день народження. У колі рідних та друзів. Моменти, які ніколи б не закінчувалися. Новий рік у колі сім'ї. Розмови і знову плани на майбутнє. Свій дім із садом біля річки. Тут, на Західній Україні, яка стала найріднішою домівкою з коханою. Маленький собачка Підбульчик мріє про збільшення сім'ї, бо є донечка, а ще треба синочка. Ці дні, на жаль, так швидко минали. 17 місяців і 24 дні нашого найщасливішого спільного життя. Згодом скаже дружина Галина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Артем – це людина про тепло, розуміння, підтримку, ласку, щирість, вірність. Це та людина, яка випромінює світло і тепло. Люблячий син, коханий чоловік, вірний друг. Такий, як він, немає. Так говорять його побратими, які завдячують своїм життям. Пригадуючи травень 23-го, їхавши на позицію з чотирма військовослужбовцями для зміни розрахунку, потрапив під обстріл касетних боєприпасів, після чого автомобіль зазнав пошкоджень. Пробиті 4 колеса. Артем під обстрілами зумів вивезти побратимів в безпечне місце та знову зберіг життя військовослужбовців. Червень того ж 23-го. Під час ворожого артилерійського обстрілу позиції мінометної батареї відбулося влучання в погріб та обвал укриття, під завалами якого знаходилося 5 військових. Не пройшло і 2 хвилин, як Артем Валерійович в повному військовому спорядженні сидів за кермом свого автомобіля і давив з усіх сил педаль газу, щоб швидше доїхати та врятувати життя своїх побратимів. Приїхавши на позицію, допоміг хлопцям вибратися з-під завалів та надав першу медичну допомогу і знову вивів побратимів під обстрілами в безпечне місце. І таких історій, про які з вдячністю за врятоване життя розповідають побратими безліч. Однак іронія війни безжальна. Забирає власне життя, коли спішиш на допомогу іншим. 2 липня 2024 року близько 20-ї години. Під час підвозу БК на вогневу позицію першої мінометної батареї відбулося влучання дрону «Камікадзе» в автомобіль, яким керував Артем. І серце його зупинилося назавжди.

світлій пам'яті героя Артема Гегешка присвячується. 1991-2024. Назавжди 32. І хто зна, можливо, в цьому і полягає парадокс справжнього героїзму. Воїн може не встигнути врятувати себе, але продовжує жити у десятках сердець тих, кому колись подарував шанс на життя. Схиляємо голови у вдячності перед воїном Артемом, який до останнього тримав над нами і над Україною небо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Соколь, с тобою пора.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: Радехівщина на щиті зустріла свого героя, старшого солдата Романа Костюка. Рятувальники району гасили 3 пожежі та проводили роботи з відключення АКБ в автомобілі після ДТП. Шептицька громада у 30 громад області, які спрямували найбільше коштів на підтримку ветеранів у Сокальській дитячій бібліотеці, поєднують читання, ігри та творчість. Впродовж 2 днів в Радехові проводитимуть навчальні стрільби з нагоди Дня захисника та захисниць України. В районі проведуть низку заходів та в ДЮСШ Сокуляни відбудеться урочиста академія, присвячена 60-річчю від дня заснування.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Кортеж з тілом загиблого героя Романа Костюка Радехівська громада зустріла у середу 30 вересня. Жителів Радехова просили вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Львівська Сонячна до рідної домівки героя по вулиці Богдана Хмельницького, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу. Прощання із захисником розпочнеться у четвер 1 жовтня о 13:30 у рідному домі. Після цього чин похорону продовжать у церкві Святого Миколая міста Радехів. Нагадаємо, Роман Костюк був старшим солдатом, воїн, проходив службу у кулеметному взводі піхотної роти, піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня цього року в Запорізькій області. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями та побратимами героя. У цей важкий час висловлюють слова підтримки та щирого співчуття всім, хто знав і любив захисника. Вічна пам'ять і слава герою. У зв'язку із зустрічю та похованням воїна у громаді оголошено дні жалоби.
1: До інших тем.
2: Під час крайнього чергового засідання сесії Шептицької міської ради депутати ухвалили рішення про виділення 7 мільйонів гривень на потреби захисників. Ці кошти, відповідно до запитів військових частин, були спрямовані на безпосереднє підсилення матеріально-технічного забезпечення підрозділів, закупівлю необхідного обладнання, спецтехніки та засобів, які допомагають нашим захисникам виконувати бойові завдання, йдеться у повідомленні Шептицької міської ради. Майже 641 мільйон гривень запланували громади області на підтримку ветеранів та їхніх родин цього року. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Найбільше коштів на ці потреби вже передбачили Львівська, Стрийська та Шептицька громади. Минулої доби рятувальники у Шептицькому районі гасили 3 пожежі. Зокрема, у Шептицькому по вулиці Шептицького на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку у квартирі сталася пожежа. На місці пригоди було виявлено тіло власника 1948 року народження без ознак життя. У Стоянові Радехівське МТГ загорівся перегній. У Шептицькому на проспекті Шевченка сталася пожежа сміття у закритій будівлі. На автодорозі Р-15 неподалік Великих Мостів водій автомобіля Mercedes Бенц 1997 року народження не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Пожежно-рятувальним відділенням після дорожньо-транспортної пригоди проводилися роботи по відключенню АКБ в автомобілі. Загалом протягом минулої доби рятувальники області ліквідували 14 пожеж, з них 6 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 2 будівель, і найчастішою причиною загоряння залишається людська недбалість. Рятувальники вкотре закликають не спалювати сухої трави та дотримуватися правил пожежної безпеки. Напередодні відбулися конгресові слухання з питань реалізації реформи шкільного харчування у форматі «Діалог з громадами», написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. До заходу онлайн долучилися представники органів місцевого самоврядування громад Шептицького району, які відповідають за галузь освіти. Загалом слухання проводили за участі представників центральної та місцевої влади, територіальних громад і обласних військових адміністрацій. Громади з різних регіонів України поділилися власним досвідом організації шкільного харчування, модернізації харчоблоків, приготування та доставки їжі. Обговорили і практичні рішення, які можуть застосовувати інші громади. На сьогодні держава вже створила необхідну основу для реалізації реформи, а значна частина практичних рішень – це вибір меню, закупівлі та спосіб організації харчування – залежить від громад і закладів освіти. Також Андрій Дяченко подякував всім, хто налагоджує цей процес у Шептицькому районі. Під час відвідин шкіл він не почув жодної скарги на харчування від учнів, з якими спілкувався. Це результат щоденної праці кухарів, керівників закладів освіти та відповідальної роботи громад. Звісно, є питання, які ще потребують уваги, зокрема оплата праці кухарів, навантаження на них та оновлення обладнання. Про ці потреби потрібно говорити і спільно шукати рішення. Крок за кроком налагодимо цю систему, написав Андрій Дяченко. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, свято, яке вшановує важливу роль бібліотек та бібліотекарів у громадському та культурному житті України. В умовах повномасштабної війни роль бібліотек значно зросла. Наші бібліотекарі активно демонструють свою багатогранність, важливість для громади та здатність адаптуватися до сучасних викликів. У Сокальській дитячій бібліотеці намагаються створити простір, куди дітям хочеться приходити не тільки за новою історією, а й за спілкуванням, творчістю та новими знаннями. З нагоди Всеукраїнського дня про сучасну дитячу бібліотеку наша кореспондентка спілкувалася із заступницею директора комунальної установи «Публічна бібліотека» Сокальської міської ради Львівської області. Докладніше у матеріалі Катерини Луцик.
0: У Сокальській дитячій бібліотеці цьогоріч працюють під гаслом «Бібліотека – місце сили та простір свободи». Тут облаштовують зони, де можна усамітнитись із книжкою і водночас проводять активності для дітей різного віку. Особливу увагу приділяють тому, щоб повернути дітей до читання, адже конкуренцію книжці сьогодні складають гаджети, каже заступниця директора публічної бібліотеки Сокальської міської ради, яка координує, зокрема, Сокальську публічну бібліотеку для дітей, Ольга Чесак.
3: Ми намагаємося постійно розвивати нашу бібліотеку, змінюватися і бути таким комфортним простором для всіх. Намагаємося руйнувати стереотипи. В бібліотеці може людина і побути в спокої, тому що ми маємо такі зони, якщо людина потребує, вона може собі втишитися, почитати гарну книгу чи просто відпочити. А також поряд з цим є і багато різних активностей для дітей. Особливу увагу ми приділяємо тому, щоб зацікавити дітей читанням, тому що ми знаємо, що зараз є проблема, що багато дітей занадто багато використовують гаджети. Ми намагаємося все ж таки повернути їх до читання і, тобто, поєднувати і сучасні технології, і читання, і показувати, що телефон може бути не тільки для ігри, а для розвитку твого, що там можна багато чого корисного і цікавого знайти. Ми намагаємося постійно шукати якісь додаткові джерела фінансування, щоб підтримувати бібліотеку на плаву, щоб робити щось таке цікаве і корисне для наших дітей. Шукаємо нові можливості, проекти.
0: Один із таких прикладів – проєкт міжнародної організації Elements of Play, який у бібліотеці реалізують із 2023 року. Його учасники – діти від 3 до 6 років. Щосуботи вони знайомляться з новою темою через книжки, ігри та творчі заняття. Наприклад, після читання книжки про професії діти можуть перетворити бібліотеку на кафе чи лікарню. І таким чином не просто почути нову інформацію, а прожити її через гру.
3: Ми мали дві програми для дошкільняток і для дітей молодшого шкільного віку. Зараз залишилась лише для дошкільняток, тобто для діток 3-6 років. Щосуботи ми зустрічаємося в бібліотеці. Згідно занять, там є різні теми для ознайомлення. І по цій темі ми завжди будуємо гру. І ми читаємо цікаву гарну книжечку для того віку з дітками, яка їм підходить, яка ознайомить їх з цікавими професіями. І потім, наприклад, ми облаштовуємо кафе чи лікарню. І це маленькі діти, 3-6 років, їм дуже цікаво, так вони так засвоюють знання, вчаться долати різні труднощі, вони переживають свої емоції в грі. А також завжди ми робимо якусь майстерку на закріплення теми. Дітям подобається і нам дуже подобається. Співаємо пісеньки з дітьми. Тобто, це таке наше натхнення.
0: Тож, за словами Ольги Чесак, завдяки участі у проєкті, бібліотека отримає фінансування на матеріали для майстер-класів. Цьогоріч одна із тренерок бібліотеки Аліна побувала у Польщі у межах проєкту. Та разом ще з 5 учасницями з України ознайомлювалась із роботою бібліотек Варшави, невеликих містечок та сільських громад.
3: Завдяки цьому проєкту ми маємо фінансування на деякі матеріали для майстерок. Загалом він дуже успішно у нас проходить. Цього року наша тренерка Аліна була в Польщі, в місті Варшава і околицях. Була теж відібрана вона як одна з найкращих тренерів. 6 учасників з України їздило. Вони мали можливість ознайомитися з бібліотеками в Польщі, як там все працює. Вона приїхала натхненна, тому що там повністю все забезпечено, є все, каже, все продумано. Люди просто працюють своє задоволення. Це інклюзивно, що її дуже вразило, каже, що всі бібліотеки повністю інклюзивні. Каже, навіть двоповерхова бібліотека обладнана ліфтом.
0: До бібліотеки діти приходять і за книгами, і за можливістю цікаво провести час. Є читачі, яких передусім цікавить саме література. Вони приходять з власними списками бажаних книг, ведуть читацькі щоденники та стежать за новинками. Особливо великий запит на сучасну літературу є серед підлітків. Однак бібліотека не завжди може придбати всі книги, які вони хочуть прочитати, ділиться думками Ольга Чесак.
3: Дуже прикро, що часом ми не маємо, особливо для підлітків, бо підлітки дуже відслідковують, особливо за новинками, і вони от подивилися, що вже вийшла книга, і хочуть її прочитати. Ми дуже часто, переважній більшості, не маємо тих новинок. Але діти дуже читають, ну все ж таки хочуть.
0: Для молодших школярів у бібліотеці вже 2 роки працює пташина читальня. Це читацький клуб, де діти не лише читають, а й обговорюють емоції, дружбу, екологію та інші важливі теми. Після читання – ігри, запитання та майстерки.
3: Маємо дуже гарний такий проект теж наш, пташина читальня, він вже в нас 2 роки діє. Це для дітей 1-4 класу. Це як читацький клуб, можна так сказати. Ми збираємося щоп'ятниці, ми читаємо книгу, піднімаємо такі важливі різні теми про емоції, і про екологію, наприклад, про бережливе ставлення до природи. Зараз читаємо книжку «7 звичок щасливих дітей». Вона дуже класна така, казками, але піднімаються такі важливі навички для кожної дитини.
0: Тож, після прочитання книги в бібліотеці з дітьми обговорюють у форматі гри. Для цього використовують спеціальні кубики із запитаннями. Наприклад, як би дитина змінила назву книги, імена героїв або вчинила в певній ситуації. Так дітей заохочують висловлювати власну думку, бути сміливішими в спілкуванні та фантазувати. А завершують такі зустрічі майстеркою за мотивами прочитаного. За словами Ольги Чесак, особливо зараз під час війни дітям подобається щось створювати власноруч. Це допомагає їм заспокоїтись, зосередитись і водночас розвиватись. У бібліотеці також проводять арт-терапевтичні заняття та навчають дітей програмування на ноутбуках. Окремий напрям – патріотичне виховання. Тут популяризують книги про війну, українських героїв та історію, допомагаючи дітям говорити про складні теми через літературу.
3: Особливу увагу приділяємо патріотичному вихованню, постійно і рекламуємо книги, які в нас є, які стосуються теми війни. Зараз дуже багато є книг, навіть для маленьких дітей, які піднімають такі важливі для кожного українця теми. Ми повинні це знати і поширювати. Це теж одна з таких важливих ніж, я вважаю, і роль бібліотеки, власне, патріотичне виховання і збереження пам'яті про наших героїв. Все те, що вони зробили для того, щоб ми могли жити.
0: У дитячих програмах бібліотеки беруть участь невеликі групи. На заняття для дошкільнят приходять близько 13 дітей, а на пташину читальню – до 20. У бібліотеці кажуть, що свідомо не прагнуть збільшувати кількість учасників, адже важливіше, щоб кожній дитині вистачило уваги. Заняття для дошкільнят тривають близько 2 годин, а для старших дітей – приблизно 1,5. Програмування займає до години, але й тут передбачені ігри та руханки, щоб діти не втомлювались. Також на зустрічах знайомляться і спілкуються, мають час для перекусу та творчих занять. Програму для дошкільнят у бібліотеці реалізують уже 3-й рік і кажуть, що бачать її результат та зацікавлення дітей. Тему продовжує Ольга Чесак.
3: Ця програма елементарно освітньо розумно взагалі мені дуже подобається. Ми вже 3 роки, я бачу результат. І сама структура заняття дуже гарна. І що мені подобається, що вона гнучка, що от наші ментори нам дозволяють адаптовуватись під свої потреби, під свої книги. І мені подобається самі підбирати книги на тему, наприклад, яку ми вивчаємо, самі планувати, яка буде майстерка, тобто нам дають тому волю. Просто є теми, які ми маємо проходити. Там на кожну тему йде 3 заняття, тобто для закріплення. Зараз клас ми тільки розпочали вересні. У нас 3 перші заняття. Були на знайомство, ми маємо дуже гарні книжечки про дружбу, власне, для таких діток. Зараз ми почали вже тему «Мій будинок». Інша тема буде, наприклад, як звірятка, де вони живуть, як вони зимують, які їхні будиночки. Тобто і так, щоб воно дітям було цікаво.
0: Цього року бібліотека ще не отримувала коштів з місцевого бюджету на придбання нових книг, а водночас фонд поповнюють завдяки подарункам читачів та участі бібліотеки у книжкових розіграшах. За словами Ольги Чесак, читачі часто дарують справді хороші видання, які свого часу купували для власних дітей. Працівники ведуть облік незадоволеного попиту, записують, які книги читачі хотіли б знайти в бібліотеці. Саме можливість отримати фінансування з бюджету дозволила б придбати видання відповідно до реального запиту, зокрема сучасну літературу для підлітків, книги про українських героїв та війну. Сьогодні у Сокальській дитячій бібліотеці працюють 4 працівників. Після тривалого пошуку їй нарешті вдалося сформувати повний штат. Колектив молодий і, за словами Ольги Чесак, кожен має свою суперсилу і відповідає за певну частину роботи. Хтось проводить майстерки, хтось допомагає читачам обирати книги, хтось займається фото та відео для соцмереж. Але до підготовки дитячих заходів долучаються усі. Разом вони придумують активності, готують матеріали, вирізають заготовки, а вже потім проводять заняття для дітей. Саме цю командну роботу керівниця називає однією із сильних сторін бібліотеки. До професійного свята Ольга Чесак бажає бібліотекарям насамперед здоров'я, миру, натхнення і вдячних читачів.
3: Вітаю всіх наших колег. Наші бібліотекарі всі дуже креативні, творчі, такі фанати своєї роботи, самовіддані. Кожен свою ту бібліотеку намагається зробити найкращою, власними силами, своїм ресурсом. І насправді в професії залишились такі люди, які щиро люблять ту роботу. Я хочу побажати всім, в першу чергу, міцного здоров'я, щоб мати силу втілювати свої задуми, мирного неба нам всім, перемоги, спокою на серці, тому що багатьох наших колег рідні на війні, тому потребуємо спокою такого душевного. Бажаю всім багато творчої енергії, вдячних читачів. Здійснення мрії, я би хотіла, щоб кожна бібліотека стала такою, про яку вони мріють. Читачів нікому не бракує насправді, тому що хто працює, то того завжди ідуть і тягнуться інші люди. Наші всі бібліотекарі найкращі. Бажаю тільки миру, спокою. Це найголовніше.
0: Катерина Луцик для Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: 30 вересня та 1 жовтня поблизу Радехова проводитимуться навчальні стрільби. Громаду просять, почувши гучні звуки, не панікувати та не турбувати з цього приводу правоохоронні органи. За ініціативи родин зниклих безвісти Радехівська міська рада 1 жовтня запрошує мешканців громади та родини зниклих безвісти до школи номер 3 вулиця Паркова на підняття прапора між небом і землею. Тут, де небо торкається землі, майорить прапор. Початок об 11 годині. Того ж дня, 1 жовтня, жителів громади запрошують до Народного дому Радехова на захід «Нам є що захищати» з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України за участю творчих колективів народних домів міста Радехів та сіл Розжалів, Вузлове, Сабанівка. Початок о 14 годині. У четвер, 1 жовтня, з нагоди Дня захисників та захисниць України, ми дякуємо нашим героям та схиляємо голову перед тими, хто стоїть на захисті свободи, незалежності та майбутнього. На площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться урочистий захід. У Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться урочистий захід, початок об 11:30. У Великих Мостах вшановуватимуть мужність, силу та незламність тих, хто боронить Україну, захищає наші домівки, наших дітей і наше право на вільне майбутнє. Громаду запрошують долучитися до урочистого заходу. Вони стоять на захисті країни, який відбудеться на центральній площі міста Великі Мости о 12 годині. Цього ж дня проведуть освячення нових стел на Алеї Героїв, місці, де назавжди залишилися імена захисників, які віддали життя за Україну. Єднаємося у вдячності, пам'ятаємо та підтримуємо. У Белзі на площі України проведуть

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що

0: Вона його насильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: болота.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
2: Знаєш, не твоя вина, що душа пуста, що вона ніби бокал випита до дна, що була в тобі весна, та тепер зима, тільки сльози нагадають.

Цокаль, с тобою по

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Твоє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію